vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam

0: radi lakše, otkako te ne želim. Otkako te ne volim.
1: Laganini kroz noć. Radio Drava.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.

0: Ovo je Drava.
1: Drava.
0: Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
1: Hitovima.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Watch me.
4: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava.
1: Drava.

0: Ovo je Jutro na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: 6 nam je sati i krenuli smo u novi dan, ne samo u novi dan, nego u zadnji dan kolovoza, u novi tjedan i u ponedjeljak. Dragana je s vama, dobro jutro. Ako razmišljate o kupnji, gradnji ili obnovi kuće u nekom od naših manjih mjesta, vrijedi pratiti definitivno objave općina. Država je osigurala 1 milijun eura za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu. Ministarstvo se ne prijavljuje izravno obitelji, nego općine i gradovi s manje od 6000 stanovnika koji već imaju vlastiti program pomoći. Posebnu prednost imaju mladi poljoprivrednici do 40 godina, a lokalne samouprave zahtjeve mogu podnijeti do 15. listopada. 10-godišnji blizanci Jakov i Šimun Kiseljak iz Starigrada mogu se pohvaliti nečime kaj baš nema puno njihovih vršnjaka. Glumili su u Netflixovoj hit seriji Outer Banks. U prvoj epizodi 5. sezone izmjenjuju se u ulozi istoga dječaka, jer prema pravilima američke produkcije jedno dijete na snimanju ne smije provesti više od 4 sata. Snimali su 3 dana u Dubrovniku, družili se s glavnim glumcima, a na setu im se kao statist pridružio i tata Denis. Dečki kažu da im je gluma zasad zabava, dok im je glavna ljubav i dalje nogomet. Malo bolje ih upoznajte i više pročitajte o njima, a pogledajte i fotke i video na portalu Drava Info. Roditelji, evo jedne subotnje ideje za klince, ali prijavu treba poslati unaprijed. Koprivnička knjižnica 5. rujna organizira novo izdanje festivala slikovnica Uberi priču. S djecom će se družiti autori Sanja Lovrenčić, Tatjana Rozalija Ovčar i Igor Rajki, te animatorica Nikolina Manojlović-Vračar. Program traje od 11 do 12 sati. Prijave se primaju na adresu dječijetknjižnica-koprivnica.hr, a knjižnica u kalendaru još nije navela mjesto održavanja, pa ga provjerite definitivno prilikom prijave. I evo još jedne onako super najave za vikend, za subotnju večer. U Koprivnici imamo jedan rijedak besplatan koncert također. U Domoljub dolazi Aljoša Jurinić, hrvatski pijanist koji je nastupao u više od 35 zemalja, uključujući New York i Beč. A inače Jurinić danas živi u Bostonu, surađuje i s MIT-em, a Koprivničkoj će publici izvesti djela Čajkovskog, Hensela i Šumana. Recital počinje u subotu, 5. rujna, u 19 sati i 30 minuta, dakle u Domoljubu, a ulaz je, ponovit ću još jedan put, slobodan.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robin daje više.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711

0: 0211 ili 099-2355-400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
2: Radio Drava. Radio Drava.

0: je Drava Plus.
1: I na početku smo prvog ovotjednog Drava Plus izdanja. Bepov memorijal u Koprivnici završio je rasplutom za koji se uz rukomet trebalo pratiti i malo matematike. Podravka, Krim i Budućnost imale su po jednu pobjedu i po dva boda, pa se pobjednik odlučivao prema ukupnoj gol razlici. Podravka je u posljednjoj tekmi pobijedila Budućnost rezultatom 30-26 i cijeli turnir završila s gol razlikom plus 1. I tako je taj jedan jedini gol bio dovoljan da 20. Bepov memorijal ostane u Koprivnici. Pripreme su time završene, a sad kreće sezona u kojoj je takav jedan gol više ne samo lijep detalj.
0: Ovo je Drava Plus.
1: Kids from the Sky u nastavku i Japan. 6 sati 31 minuta. Dobro jutro svima. Dragana Panđa Bojić je tu.

0: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
3: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
2: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
3: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
2: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
3: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

Pjetrnek, se i vi vodite ovom njezinom mišlju, ništa mi neće pokvariti dan. A evo, tijekom jučerašnjeg dana i jutros također se opraštamo od jednog od najprepoznatljivijih i definitivno najdugovječnijih domaćih glazbenika. Stjepan Jimmy Stanić preminuo je jučer u 98. godini nakon karijere duge više od 7 desetljeća. Čovjek je pjevao, svirao gitaru, kontrabas, a na pozornicu izlazio gotovo do kraja samog života. Iza njega ostaju brojni hitovi, Cowboy Jimmy Kukavica. Bio je to jedan divan život.

0: Fast Boy Not Glass Forever. Došli smo do 6:59 u sunčanoj sad već Koprivnici. Kad smo se počeli družiti tamo u 6, još je bilo mračno, ali evo, probudio se dan, probudio se ponedjeljak. Mjerimo oko 17 stupnjeva u gradu i danas će nam biti onako lijep sunčan dan. Temperatura će brzo rasti, ići će i do 33 stupnja čak poslije podne, a kasnije tijekom dana postoji mogućnost kratkotrajnog pljuska, ali samo kratkotrajnog. Dakle, jutro, odnosno prije podne, suho i sunčano.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: U stvari, recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
3: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
2: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih Poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Camp Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
5: Ušparaj u Šparu uz 50% popusta. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori, litra 4,99. Deterđent za pranje rublja Kokolino, 37 pranja, 7,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
6: Sedam je sati. Eskalirao sukob na Bliskom istoku, SAD napale iranski otok, ovi odgovorili napadima na američke baze u Jordanu. Preminuo glazbenik Stjepan Jimmy Stanić. Hrvatskoj novo srebro i bronca na mediteranskim igrama. Osijek zasijao na prvo mjesto Supersport HNL-a.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Barbara Kreškedmenec. Dobro jutro. Nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. SAD su gađale dva iranska raketna sustava namijenjena polaganju mina, dok je Iran uzvratio napadima na američke baze u Jordanu. Vijest je američki predsjednik Donald Trump popratio objavom videozapisa generiranog umjetnom inteligencijom, a koji prikazuje napad na iranski otok. Otok Harg raznesen u komadiće, napisao je Trump. Prema navodima iranske državne televizije, u američkom napadu na otok Larak poginulo je i ranjeno nekoliko iranskih boraca i civila. Američko središnje zapovjedništvo demantiralo je službeni Iran koji je poručio da je riječ o agresorskom činu i dodalo da je akcija bila usmjerena protiv iranske revolucionarne garde koja je postavljala mine u Hormuzu. Trump je u intervjuu za Fox News ponovio svoja ranija stajališta o tome da Iran ne smije imati nuklearno oružje, kao i da bi Izrael nestao da on nije predsjednik. Oni su pala nacija. U određenom trenutku ili ćemo pobijediti ili će oni nešto napraviti. Ne smeta mi sama pobjeda, ne treba mi potpis na papiru, ali odlično nam ide. Njihova mornarica je uništena, zračne snage su im uništene, vođe su im nestale, potpuno su satrti. Oni su žilavi, pametan narod, ali su vrlo zli.
7: Media servis. Vijesti.
6: Najmanje 8 osoba je poginulo, a 18 ih se vodi kao nestalo nakon što se putnički katamaran s oko 270 putnika i članova posade prevrnuo u nedjelju nedaleko od obale sjevernog Cipra. Potraga je trajala cijelu noć. Preživjeli su opisali kako se trajekt nekontrolirano kretao, a posljednji snažan udar u površinu vode slomio je pramac plovila. Uhićeni su kapetan i sedmero članova posade. Svaki aspekt ovog incidenta bit će istražen, poručio je Unal Ustal, premijer samoproglašene Turske Republike Sjeverni Cipar. Tamošnja vlada proglasila je trodnevnu žalost. Inače, Sjeverni Cipar je odcijepljena država koju priznaje samo Turska, čiji je predsjednik Tayyip Erdoğan izrazio sućut pogođenim obiteljima. Izrazi sućuti i ponude pomoći stigli su i od međunarodno priznate ciparske vlade. Cipar je, dodajmo, podijeljen na grčki i turski dio od 1974. kada je Turska izvršila invaziju kao odgovor na kratkotrajni državni udar potaknut iz Grčke.
7: Media servis. Vijesti.
6: U 98. godini života preminuo je hrvatski glazbenik i zabavljač Stjepan Jimmy Stanić, koji je nastupao gotovo do zadnjih trenutaka svog života. Na glazbenoj sceni proveo je više od 7 desetljeća, a bit će upamćen po hitovima poput Prolazi sve, Moje kobile suzi, Dimnjačari kukavice. Kao bi Jimmy pjesma koja ga je vinula među zvijezde. Snimio je gotovo slučajno kao član vokalnog ansambla Nikice Kalođere. Jimmy je karijeru počeo već u najranijoj mladosti, a Porina za životno djelo osvojio je 2013.
7: Media servis. Vijesti.
6: U Vukovaru je obilježen Međunarodni dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. U Borovu naselju i na memorijalnom groblju položeni su vijenci i upaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu, a iz vlade poručuju nikad nećemo odustati. U Vukovaru je bio ministar branitelja Tomo Medved.
8: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
7: Sport.
9: Hrvatska je osvojila još dvije medalje na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu i sada broji ukupno 31 odličje. Filip Pravdica je u petoj seriji fantastično skočio u dalj i osvojio srebro, a evo što je rekao nakon medalje.
10: Odlično natjecanje, odlični uvjeti, malo sam se tražio kroz prve četiri serije. Znao sam šta vrijedim ovo cijelu sezonu, znao sam da će ovo biti dovoljno za medalju. Čak evo žao mi je da su malo uvjeti bili možda čvršći, možda malo manje zahtjevni, možda bi se borio za zlato.
9: Drugu medalju dana Hrvatskoj je donio Matija Gregurić, čije je kladivo poletjelo do bronce. Nogometaši Osijeka nastavljaju s dobrim igrama u novoj sezoni. U petom kolu Supersport HNL-a opisali su pobjedu protiv Slaven Belupa 3-0 i trenutno su prva momčad domaćeg prvenstva s 12 bodova. Domaćini su poveli pogotkom Ježića u 10. minuti, a prednosti u prvom dijelu podebljao Omerović. Konačan rezultat potom je u drugom dijelu točni u 51. minuti postavio Ježić, postignuvši svoj drugi gol u ovom susretu. U ranije odigranim utakmicama kola Dinamo i Istra su remizirali 2-2, a Varaždin je svladao Rudeš 2-0. Do kraja kola preostaju još dvije utakmice. Od 18 sati i 30 minuta sastaju se Hajduk i Lokomotiva, dok od 21 sat kolo zaključuju Gorica i Rijeka. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija je nakon velike borbe i preokreta pobijedila u utakmici kvalifikacije za svjetsko prvenstvo Nizozemsku rezultatom 101-99. Momče Tomislava Mijatovića kao da nije postojala do kraja treće četvrtine, kada je uspjela preokrenuti rezultat i nakratko povesti. Vratili su se onda domaćini i susret je do kraja bio u egalu, no na kraju ipak je pobjeda otišla na stranu Hrvatske i otvorila nam velika vrata prema svjetskoj smotri. Izbornik Tomislav Mijatović.
11: Pohvale ekipi Nizozemske koja je, ja mislim, odigrala utakmicu kako smo se mi pribojavali, jer znali smo da je to kvalitetna ekipa, vrlo dobro utrenirana sa igračima koji poštuju i koji su odigrali, ja bih rekao, na svom maksimalnom ili visokom nivou. Mi smo ih promatrali, analizirali, no međutim ponekad dok ih ne osjetite na terenu, treba malo vremena da te stvari, ajmo reći, se krenu prenositi i krene se raditi u tom smjeru u kojem su naši igrači u drugom poluvremenu odradili fenomenalan stvar.
9: Za Media Servis, Anja Hrvatin.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
1: Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik 27, Šibenik 24, Osijek i Knin 19, u Zagrebu i Bjelovaru je 18, Sisku i Slavonskom Brodu 17, Varaždinu i Daruvaru stupanj manje, Gospić mjeri 15. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera, postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, na istoku jugoistočni. Poslije podne na večer zapuhaće umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 stupnjeva.
7: Media servis. Najbrža istina.
12: Ovo je Jutro na Dravi.

0: smijeh i emocije stižu u Doranu Domoljub. 16. rujna, hit komedija Žene nikad ne varaju uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Ovo je Drava Plus.
1: A to nam definitivno znači da smo na pola sata. 7 je sati i 30 minuta. Nakon lipnja, srpnja i prve polovice kolovoza bez prave kiše, suša je i službeno proglašena prirodnom nepogodom na području Koprivnice. Poljoprivrednici upisani u upisnik poljoprivrednika mogu prijaviti štetu na ratarskim kulturama i višegodišnjim nasadima, ali samo za zemljišta na području nam grada. Rok je 4. rujna. Prijava se može poslati e-mailom, poštom ili osobno predati u gradskoj upravi, a uz propisani obrazac potrebno je priložiti i dokumentaciju, svu navedenu koju možete pronaći na službenoj stranici, web stranici naravno grada Koprivnice.
0: Ovo je Drava Plus.
1: Lost Frequencies su nastavku, Rasmus, malo vraćamo se u prošlost.

0: Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 eura i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi. Robina je
1: više. Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz Outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava. Radio Drava.

0: Žaža voli što ga ne voli. 7 je sati 50 i 1 minuta. Ako vi ste pak jedni od onih koji volite ugasiti alarm, pa onda promisliti, pa naviti novi, ili jednostavno odmah stisnuti snuz pa ponoviti cijeli postupak nekoliko puta, možda se ipak ne morate osjećati potpuno krivima. Pogotovo ako ste tu s nama na Radio Dravi u 9 minuta do 8 sati i još uvijek stignete na posao. U jednom istraživanju čak 69% ljudi reklo je da je barem ponekad koristilo snuz i namješta više alarma. A kad su znanstvenici redovitim tim snuzatorima dopustili još pola sata takvog isprekidanog spavanja, nakon buđenja ispostavilo se da nisu bili manje sposobni. Eto, na nekim su testovima čak prošli malo bolje nego kad su morali odmah ustati i izgubili su prosječno 6 minuta stvarnog sna. U svakom slučaju, koji ste vi tim, baš me zanima. S druge strane, postoje oni ljudi koji naviju na primjer u 7 ili u 7:30 ili u 8 ili u 7:45, a onda imaš one koji naviju u 8:01, 8:03, 8:07. Kaj napraviti s tim ljudima, ha? Kaj?
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: life.
1: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Niko Santos doveo nas je tik do 8 sati. U sunčanoj Koprivnici mjerimo oko 18 stupnjeva. Temperatura će nam danas dosta brzo rasti. Poslije podne se očekuje maksimalac i od oko 33 stupnja. Tijekom prijepodneva vedro, sunčano. Kasnije tijekom dana postoji mogućnost kratkotrajnog pljuska, ali ništa nije sigurno.
1: Osam je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraš-Kedmenec. Dobro vam jutro. U jutarnjim satima izbio je veliki požar u Karlovačkoj industrijskoj zoni. Požar je izbio u dijelu gdje se proizvode boje i lakovi i ostali kemijski proizvodi. Glavni vatrogasni zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade za Medija servis je rekao da se požar proširio i na skladište tvrtke Gavranović koji i dalje bukti.
3: Požar smo lokalizirali na dijelu ove kemijske proizvodnje. Pola objekta smo uspjeli spasiti, to je južni dio objekta koje veličine 50 sa 100 kubičnih metara.
1: Gašenje je teško i zahtjevno jer je objekt skladišta napravljen od limenih panela.
3: Nažalost, vatrodojave sustava nije bilo. Požar je kasno primijećen, već u razbuktaloj fazi, tako da je to definitivno i rezultiralo ovim stanjem sada na terenu i velikoj materijalnoj šteti.
1: Grad Karlovac građane je zamolio da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak, te da se ne približavaju mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati. U Slovenskom Bledu održava se Međunarodni strateški forum na kojem će se tradicionalno već okupiti predstavnici politike, gospodarstva i međunarodnih organizacija. Očekuje se oko 150 sudionika iz 70 država svijeta. Europska uloga u novim geopolitičkim odnosima, sigurnosna pitanja i gospodarska previranja neka su pitanja o kojima će se raspravljati na forumu. U Sloveniju stiže i hrvatski premijer Andrej Plenković koji će sudjelovati na panelu na temu oblikovanje Europe iz njezina središta. Uz njega sudjeluju češki, slovenski te mađarski premijer Andrej Babiš, Janez Janša te Peter Mađar. Planiran je i sastanak Plenkovića s Janšom. Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Osijeku je 19, Zagreb mjeri 17 stupnjeva. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Poslije podne na večer zapuhaće umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
4: Radio Drava. Radio Drava.

0: Hodaj, hodaj sa mnom, 8 je sati i 9 minuta, družite se vi sa mnom i dalje u eteru Radio Drave, Dragana Panđa Bojić je s vama, dobro vam jutro i dobro jutro ovom današnjem posljednjem danu ljeta, barem ako pitate meteorologe. Meteorološko ljeto uvijek traje od 1. lipnja do 31. kolovoza, stručnjaci za uspoređivanje temperatura i oborina jednostavnije mi je uzeti 3 cijela kalendarska mjeseca. Astronomsko ljeto, ono koje prati položaj Zemlje prema Suncu, trajat će nam još otprilike 3 tjedna do jesenske ravnodnevice. S obzirom na to da nas danas ponovo čeka više od 30 stupnjeva, priroda se očito još uvijek drži astronomskog.
1: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Mana Auto Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz Autot asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Auto Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji naše kraja. Prežgana juva zmučena jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
4: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu
5: na lijevu nogu.
4: Ali su nam zato hitovi
5: odmah s desna.
4: Radio Drava.

0: i više nije me strah.
1: Više nisi mi drag.
0: Ili mi nisi drag. Deturovci. I plešem sama. 8 sati, 30 minuta.
2: Ovo je Drava Plus.
0: Policija je u subotu u Koprivničkim Bregima zaustavila 24-godišnjeg vozača koji je vozio auto zagrebačkih registarskih oznaka, iako mu je vozačka dozvola ukinuta zbog 25 negativnih prekršajnih bodova. Tijekom vožnje dečko, čovjek, nije koristio ni sigurnosni pojas, a zbog višestrukog ponavljanja težih prometnih prekršaja uhićen je i vozilo mu je privremeno uzeto. Na prekršajnom sudu jučer je proglašen krivim, te mu je izrečeno 10 dana zatvora, uvjetno na 12 mjeseci i novčana kazna od 310 eura. Vozilo mu je trajno oduzeto u korist Republike Hrvatske. Izvijestili su tako jutros iz Koprivničke policije.
2: Ovo je Drava Plus. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.
0: A Mogel je lepo, lepo je Mogel s traktorom do Bregi. Ovak i onak znamo da je tam bil super susret povodom dana općine, tako da odite vi bar pogledat kakva je bila atmosfera na našem portalu, a mi idemo svirat.

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2 eura i 99 centi. Paprika rok crvena 1 kg za 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
6: Koji pomažu
7: da se rastopiš.
5: Radio Drava.

Hedonist i voljena. Novi dan je nova prilika i današnji dan je nova prilika za još malo upaliti vjerojatno klimu i potrošiti još malo struje. A evo nam i zadnjih novosti. Znate kaj je ono nekad bilo potpuno logično? Da, na primjer, najviše struje trošimo zimi. Kaj imaš? Imaš grijanje, imaš kratke dane, stalno upaljena svjetla. Pa pogotovo ako imaš, ne znam, ako si u stanu, imaš sušilicu, onda ti se ne da stavljati veš negdje objesiti da se suši, nek sušilica je upaljena itd. itd. E pa to više ne vrijedi, zato jer ljetna potrošnja struje u Hrvatskoj je prestigla ove 2026. godine zimsku, a u kolovozu smo srušili i povijesni rekord. Dakle, najveća potrošnja zabilježena je u 21 sat kad više nema pomoći od sunca, klima uređaji, kućanski aparati i sve ostalo još uvijek očito su radili apsolutno itekako punom parom. U prvih 7 mjeseci ove godine Hrvati su potrošili više struje nego u istom razdoblju prethodne 2 godine. Eto. Imamo očito onako, usred kolovo za 21 sat je nova hrvatska električna špica. Nadam se da se ipak možete nasmijati kad pogledate račun za struju. Fakat se nadam.

dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Sunrise Avenue. Hollywood Hills, pazi mene, Holiday Hills. A znaš zakaj Holiday Hills? Zato jer nisam bila na godišnjem od prosinca 2025. godine. Pa si razmišljam o ovom holidayu koji me čeka idućeg tjedna, nevjerojatno. Ali dobro, nećemo o meni, idemo malo o vremenu. Danas nas očekuje prije podne većinom vedro i sunčano, temperatura će brzo rasti, poslije podne ćemo doći veći do 33 stupnja, a sad nam je oko 23. Kasnije tijekom dana postoji mogućnost i kratkotrajnog pljuska. Gotovi smo s jutrom na Dravi?
1: Ovo je jutro na Dravi! Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 je sati. Poljoprivrednici s područja Koprivnice mogu prijaviti štetu od suše. Više zna Sonja Kukovec.
2: Zbog štete koju je ovog ljeta na poljoprivrednim kulturama prouzročila suša, na području grada Koprivnice proglašena je prirodna nepogoda. Poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik poljoprivrednika mogu prijaviti štetu na ratarskim kulturama i višegodišnjim nasadima do 4. rujna. Prijave se mogu podnijeti e-mailom, poštom ili osobno u gradskoj upravi. Napominje to gradonačelnik Mišel Jakšić i govori.
3: Svi vidimo da živimo u jednom zanimljivom vremenu i ovo se sad rekao pod navodnicima sa možda više negative nego pozitive, jer zanimljivo je s aspekta toga da sad svi jako dobro vidimo i osjećamo da se klima definitivno promijenila, da će se nastaviti mijenjati i dalje i da sve to nosi nam i neke promjene u životnim navikama i neke promjene u poslovanju, ali da sigurno nosi puno promjena u nekim kulturama na koje smo bili navikli, da ne kažem da su nam tradicionalne. A sad pričam primarno o poljoprivredi. Ono što znamo da smo imali izuzetno sušno razdoblje i da definitivno nam i to pokazuje koliko moramo biti oprezni prema prirodi, bez obzira što, ajde da se ne samo zavaravamo, nije Koprivnica ta koja može spasiti svjetske klimatske promjene, ali možemo raditi neke promjene u svojem malom mikrosvemiru i olakšavati si neke stvari. I definitivno je da će toga biti sve više i više. Tako da uz promjene koje možemo raditi, drugo što možemo napraviti je da budemo uz te ljude. Proglašena je elementarna nepogoda od strane župana Tomislava Golubića i mogu samo pozvati sve zainteresirane da se jave u gradsku upravu gdje će dobiti sve potrebne informacije. Ono što je bitno za reći da prijave šteta nastalih uslijed elementarne nepogode se zaprimaju zaključno sa 4. rujna 2026.
2: Sve potrebne informacije o prijavi štete dostupne su na mrežnim stranicama grada Koprivnice. Policija je u subotu u Koprivničkim Bregima zaustavila 24-godišnjeg vozača koji je vozio automobil zagrebačkih registracija, iako mu je vozačka dozvola ukinuta zbog sakupljenih 25 negativnih prekršajnih bodova. Tijekom vožnje nije koristio ni sigurnosni pojas. Zbog višestrukog ponavljanja težih prometnih prekršaja vozač je uhićen, a vozilo mu je privremeno oduzeto. Na prekršajnom sudu jučer je proglašen krivim, te mu je izrečeno 10 dana zatvora, uvjetno na 12 mjeseci i novčana kazna od 310 eura. Vozilo mu je trajno oduzeto u korist Republike Hrvatske. Izvijestili su jutros iz Koprivničke policije. Rukometašice Podravke osvojile su jubilarni 20. memorijalni turnir Josip Samaržija Bepo. U posljednjoj utakmici turnira pred domaćom publikom pobijedile su Budućnost rezultatom 30-26. Podravka Krim i Budućnost turnir su završili s po jednom pobjedom i dva boda, a prvo mjesto Podravkašice su osvojile zahvaljujući najboljoj gol razlici i to od samo plus jedan. Evo što je nakon osvajanja turnira rekao pomoćni trener Antonio Pranić.
4: Čestitam našoj ekipi na pobjedi i u osvojenom domaćem turniru. Danas smo pokazali puno bolju igru nego neki dan protiv Krima. Cure su imale danas dobru energiju, bilo je više strasti, bila je dobra i čvrsta obrana, pokretili smo bili u napadu, iskoristili smo neke njihove slabe točke. Za još bolji dojam moglo bi biti to da nismo ispustili onu veliku prednost koju smo imali. Imali smo napad za 10, na kraju se odlična ekipa Budućnosti vratila, ekipa koja se nikad ne predaje. Čestitam i njima na fer i korektnoj borbi. Hvala me na dolasku.
2: Za Podravku sada slijedi početak nove sezone EHF Lige prvakinja. U prvom kolu, koje je na rasporedu već naredne subote, u Koprivnicu stiže mađarski Đer. Utakmica je na rasporedu u 18 sati.
0: Eto, vratila nam se Sonja s godišnjeg vedra i odmorena. Hvala joj na ovim vijestima.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio.

The Royals, 9:11, pa nije baš svaki dan da u Domoljub stiže glazbenik koji je nastupao u New Yorku, u Beču i da ne nabrajam sad, ali u više od 35 zemalja na 5 kontinenata. A upravo takav gost ove subote dolazi u Koprivnicu. Aljoša Jurinić održat će klavirski recital u Domoljubu. U 19:30, još stignemo na taj termin podsjetiti. A ja vam spominjem to već u ponedjeljak, jer ovo stvarno nije samo još jedna stavka iz gradskog kalendara, nego prilika da vrhunskog svjetskog pijanista čujemo doma, bez odlaska u Zagreb, Beč ili New York, a upad je apsolutno free.

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Dergas trgovina. Vaša trgovina.
4: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.

0: Ovo je Drava Plus.
1: Nogometaši Slaven Belupa sinoć su upisali četvrti poraz u prvih pet kola Supersport HNL-a. Bolji su na Opus areni bili Osjećani s 3-0, s čime je razočaran naravno bio trener Mario Gregurina. Evo što je rekao nakon tekme.
2: Čestitam Osijeku na pobjedi. Onako, ne mogu se oteti dojmu da smo prelagano primili ta tri gola. Znali smo da će biti velik pritisak s njihove strane, pogotovo tih prvih 15-20 minuta. Nismo se uspjeli odhrvati tome. Jednostavno, greška u toj akciji, mislim da smo dvije greške napravili individualne i to nas je koštalo. Nakon toga naravno teško igrati ovdje, ali opet usprkos tome imali smo na 1-0 situaciju 1-1 s vratarom. Imali smo još tri dobre, jako dobre situacije gdje nismo realizirali i onda to tako ispadne da završi 3-0. Ali okej, ispred nas je Lokomotiva i mi se od sutra okrećemo toj utakmici, moramo napraviti sve da pobijedimo.
1: Utakmica protiv Lokomotive igra se na domaćem terenu naredne nedjelje od 20 sati.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Derges dođeš, s osmihom odeš. Derges, jer tu si doma.
1: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16.
2: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
3: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
2: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
3: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
2: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
3: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097-758-3367.
4: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
5: Radio Drava.

0: Ella Henderson, Switch Disco i React. 9:49, pa realno gledajući to je to. Od mene za ovo jutro i posljednje prijepodne meteorološkog ovogodišnjeg ljeta. Hvala kad ste mi pravili društvo od 6 sati. Meni je sve nekak brzo prošlo. Nadam se da je i vama i da sam vam olakšala početak ovog radnog tjedna. Uživajte u ostatku dana na Dravi uz Silvu u nastavku.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.
2: Ja sam tvoj blank face.

0: Ovo su bili Charlie Puth i Young Cook, Left and Right. Bok svima, Silva je s vama. 10 je sati, 25 stupnjeva je u sunčanoj Koprivnici, maksimalac danas od 31 do 33. U nastavku dana pretežno sunčano, prema večeri uz porast na oblake sa sjevera rasti vjerojatnost za kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, pa nam evo večer ipak donosi i malu promjenu vremena. A ekipa Media Servisa donosi nam novu dozu vijesti.
1: 10 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Lokaliziran je požar na tvornici Nova Chem u Karlovačkoj industrijskoj zoni, ali vatra se proširila na skladište tvrtke Gavranović gdje gašenje još traje. Glavni zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade za Media Servis je rekao da je materijalna šteta općenito velika, a gašenje skladišta teško i zahtjevno.
3: Iz razloga je objekt ovoga napravljen sa limenim panelima i nemoguće to gasiti ovoga ispod tih panela i krovnog pokrova koji je limeni. Nažalost, vatrodojave u sustava nije bilo. Požar je kasno primijećen, već u razbuktaloj fazi, tako da je to definitivno i rezultiralo ovim stanjem sada na terenu.
1: Građani su dobili s ruku upozorenja, a zbog velike količine dima gradska uprava zatražila je ispitivanje kvalitete zraka. Do 27. kolovoza u Hrvatskoj je prijavljeno 6 slučaja infekcija virusom zapadnog Nila. Od toga su 3 osobe razvile težu kliničku sliku te su hospitalizirane, a zbog istog virusa ugibaju i vrane u Zagrebu, zbog čega je Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar naredio hitno provođenje protuepidemijskih mjera usmjerenih na suzbijanje komaraca. Prvi tretmani planirani su za utorak na području Savice, Središća, Zapruđa, Travnog, Utrina i Sloboštine. Istog dana te u srijedu tretirat će se i šire područje Donjeg i Gornjeg grada. Nakon otprilike mjesec dana zatišja, opet je eskalirao sukob na Bliskom istoku. SAD su gađale 2 iranska raketna sustava za polaganje mina na otoku Laraku u Hormuškom tjesnacu. Iran je izvijestio da su 2 osobe poginule, a 2 ranjene, a uzvratio je napadom na američke baze u Jordanu. Ta je zemlja izvijestila da je presrela 8 raketa. Iran tvrdi da je izveo napadi na bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 29, Osijek 27, u Rijeci stupanj manje, Zagreb je na 24 stupnja. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera. Postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, na istoku jugoistočni. Poslije podne na večer zapuhaće umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Luka Čevit, Nemam vremena, u 10 sati i 11 minuta na Radio Dravi. Dobar dan još jednom svima, Silva je s vama, družimo se danas do 14 sati. Ako vam se čini da je ljeto preletjelo, niste u krivu, danas je 31. kolovoza, posljednji dan meteorološkog ljeta. Od sutra, 1. rujna, službeno počinje meteorološka jesen. Ipak nema potrebe još pospremati ljetne stvari, astronomsko ljeto traje sve do rujanske ravnodnevnice, tako da nas kalendarski gledano čeka još malo ljeta. A u nastavku čekaju nas hitovi, za početak idemo malo u 80. odnosno u ljeto 69. uz Bryana Adamsa.

0: smijeh i emocije stižu u Dvoranu Domoljub. 16. rujna, Hit komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz Outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26, u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: U restorani Pivnicu Stari Grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari Grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar samo za tebe.

0: Uz Flyer i Magiju stigli smo do još jedne Drave Plus. 10:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Završila je energetska obnova zgrade na Florijanskom trgu u Koprivnici koju koriste županijske javne ustanove. Projektom su ostvarene značajne uštede energije i povećan udio energije iz obnovljivih izvora. Rekao je to na završnoj konferenciji član projektnog tima Hrvoje Kancelak.
2: U samoj energetskoj obnovi postavljena je solarna elektrana na krov objekta. Sama elektrana je crvene boje, što je sukladno posebnim uvjetima konzervatora. Također posebni uvjeti konzervatora uvjetovali su nam da fasada kao toplinska izolacija je morala biti stavljena samo u dvorišnom dijelu objekta. Također izvršena je zamjena sve vanjske stolarije, znači postavljeni su prozori sa trostruknim izostaklima, izvršena je zamjena sve rasvjete, znači postavljena visoko učinkovita LED rasvjeta. Također zamijenjen je sustav grijanja. Sada imamo sustav grijanja putem dizalica topline koji uz pomoć ventilo konvektora mogu grijati ili hladiti prostor ovisno o potrebi.
0: Više o svemu donosimo u vijestima u 11.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 eura i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi. Robina je više.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Visoke temperature,
5: visoke temperature
4: i hitovi koji pomažu.
6: Koji pomažu
4: da se rastopiš. Radio Drava.

at the Night u 10 sati 49 minuta. Još samo tjedan dana i školska zvona ponovno će označiti početak nove školske godine, a kad već kreću nove obaveze, zašto onda ne bi krenula i jedna zdrava navika više? Plivački klub Cerine otvorio je upise u školu plivanja. Program traje 10 mjeseci, a namijenjen je djeci koja žele naučiti pravilno plivati, riješiti se straha od vode i kroz sport razvijati zdrave životne navike. Posebno su dobrodošli učenici prvih i drugih razreda, a za grupe neplivača i početnika djeca trebaju imati najmanje 5 godina. Testiranja se održavaju svakog radnog dana u 19 sati od 1. do 30. rujna na bazenima Cerine, osim za vrijeme remonta bazena koji će biti od 7. do 18. rujna. Dolazak nije potrebno prethodno najaviti, dovoljno je doći 5 minuta ranije u pratnji roditelja i ponijeti kupaći kostim, ručnik i kemijsku olovku. Sve informacije možete dobiti i na adresi plivatskiklubcerine@gmail.com. A mi idemo dalje uz jedan hit iz 90-ih. Ovo su No Doubt i Don't Speak.

0: Hilson, ovo je Aurora za kraj sata. Danas nas čeka još jedan pravi ljetni dan, pretežno sunčan uz temperaturu koja će se popeti do 31-32 pa možda i 33 stupnja. Ali prema večeri stiže promjena, sa sjevera će se povećavati na oblaka pa raste mogućnost za kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. Dakle, ako danas se planirate iskoristiti zadnji dan kolovoza, sunce i vrućina su vaši do ranije večeri, a onda se ipak držite kišobrana. 11. sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Na završnoj konferenciji predstavljeni energetski učinkovitiji i suvremeniji prostori županijskih javnih ustanova. Više zna Sonja Kukovec.
2: Završila je energetska obnova zgrade na Florijanskom trgu u Koprivnici koju koriste županijske javne ustanove. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti od oko 1 milijun eura koji je financiran bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u vrijednosti od gotovo 545 tisuća eura, dok je preostali dio osigurala županija iz vlastitog proračuna. U obnovljenoj zgradi smještene su ljekarne Koprivnica, Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Pora regionalna razvojna agencija, javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Projektom su ostvarene značajne uštede energije i povećan udio energije iz obnovljivih izvora. Rekao je to na završnoj konferenciji član projektnog tima Hrvoje Kancelak.
3: U samoj energetskoj obnovi postavljena je solarna elektrana na krov objekta. Sama elektrana je crvene boje, što je sukladno posebnim uvjetima konzervatora. Također posebni uvjeti konzervatora uvjetovali su nam da fasada kao toplinska izolacija je morala biti stavljena samo u dvorišnom dijelu objekta. Također izvršena je zamjena sve vanjske stolarije, znači postavljeni su prozori sa trostruklim izostaklima, izvršena je zamjena sve rasvjete, znači postavljena visoko učinkovita LED rasvjeta. Također zamijenjen je sustav grijanja. Sada imamo sustav grijanja putem dizalica topline koji uz pomoć ventilu konvektora mogu grijati ili hladiti prostor ovisno o potrebi.
2: Župan Tomislav Golubić istaknuo je da je obnovom unaprijeđena kvaliteta prostora za zaposlenike i građane te osigurana kontinuirana dostupnost ljekarničkih usluga tijekom radova.
4: Moram napomenuti da tokom izvođenja radova institucije koje su morale biti iseljene, i tu moram se isto tako zahvaliti svim djelatnicima naših institucija, od Pore, javne ustanove za upravljanje zaštićene dijelove prirode, Zavode za prostorno uređenje, a moram posebno naglasiti ljekarne Koprivnica koje su uspjele se prisložiti tako da svi korisnici usluga naših županijskih ustanova nisu osjetili da imamo radove u njihovim uredima, da ljudi nisu na svojim uobičajenim radnim mjestima, već su bili premješteni na jednu drugu lokaciju, dok moram naglasiti da ljekarne Koprivnica nijednog dana nisu stale sa svojim radom i usluga ljekarništva na prepoznatljivoj lokaciji ljekarna Koprivnica ovdje na Florijanskom trgu nijednog dana nije prestala, cijelo vrijeme je bila u funkciji. Unatoč tome što se izolacija nije mogla stavljati na fasadu s vanjske strane, već se moralo izolirati zidove s unutarnje strane, napominjem, izazovno je bilo. Veliko hvala svim djelatnicima županijskih ustanova, veliko hvala izvođačima. Uspjeli smo zajednički ovaj projekt privesti kraju.
2: Provedenim mjerama potrošnja primarne energije smanjena je za više od 232 tisuće kilovat sati godišnje, dok energija iz obnovljivih izvora sada čini 59% ukupne godišnje potrošnje. 53-godišnji muškarac s koprivničkog područja prevaren je za više stotina eura nakon što ga je putem aplikacije za komunikaciju kontaktirala nepoznata osoba predstavivši se kao djelatnik financijske digitalne platforme. Prevarant je od njega zatražio sigurnosne kodove iz SMS poruka, navodno radi unapređenja sigurnosti računa. Nakon što ih je oštećeni ustupio, naveden je i na više uplata novca na račun otvoren na financijskoj platformi. Naknadnom provjerom primijetio je i više neodobrenih transakcija te shvatio da je prevaren. Slučaj istražuju policijski službenici policijske postaje Koprivnica. Iz policije još jednom upozoravaju građane da nikome ne daju pinove, lozinke i sigurnosne kodove. Policija je u subotu u Koprivničkim Bregima zaustavila 24-godišnjeg vozača koji je vozio automobil zagrebačkih registracija, iako mu je vozačka dozvola ukinuta zbog sakupljenih 25 negativnih prekršajnih bodova. Tijekom vožnje nije koristio ni sigurnosni pojas. Zbog višestrukog ponavljanja težih prometnih prekršaja vozač je uhićen, a vozilo mu je privremeno oduzeto. Na prekršajnom sudu jučer je proglašen krivim, te mu je izrečeno 10 dana zatvora, uvjetno na 12 mjeseci i novčana kazna od 310 eura. Vozilo mu je trajno oduzeto u korist Republike Hrvatske. Izvijestili su jutros iz Koprivničke policije. Nogometaši Slaven Belupa sinoć su upisali četvrti poraz u prvih pet kola Supersport HNL-a. Bolji su na Opus Areni bili Osječani s 3-0. Domaćini su već u prvom poluvremenu zabili dva pogotka, a pobjedu su potvrdili početkom nastavka. Slavenaši su imali nekoliko prilika za pogodak, no nisu ih uspjeli iskoristiti. Razočaran ovakvim ishodom bio je trener Mario Gregurina.
5: Čestitam Osijeku na pobjedi. Onako, ne mogu se oteti dojmu da smo prelagano primili ta tri gola. Znali smo da će biti velik pritisak s njihove strane, pogotovo tih prvih 15-20 minuta. Nismo se uspjeli odhrvati tome. Jednostavno greška u toj akciji, mislim da smo dvije greške napravili individualne i to nas je koštalo. Nakon toga naravno teško igrati ovdje, ali opet usprkos tome imali smo na 1-0 situaciju 1-1 s vratarom, imali smo još tri dobre, jako dobre situacije gdje nismo realizirali i onda to tako ispadne da završi 3-0, ali okej, ispred nas je Lokomotiva i mi se od sutra okrećemo toj utakmici, moramo napraviti sve da pobjedimo.
2: Utakmica protiv Lokomotive igra se na domaćem terenu naredne nedjelje od 20 sati.
0: Toliko u našim vijestima, iduće poslušajte u 13 sati. Hvala ti, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

11 sati i 13 minuta. Dobar dan još jednom svima, slušate Radio Dravu. Znam da se vikend čini još prilično daleko, ali ako ste vi među onima koji već sada gledaju prema petku i tim danima mira i tišine, imam jednu lijepu najavu za kraj tjedna. Od 4. do 5. rujna u prostoru Koprivničkog Fanka održat će se Etno KC, festival tradicijske kulturne baštine i etno glazbe. Čekaju vas 2 dana druženja, domaće hrane, rukotvorina, predavanja i naravno koncerata. Na pozornicu stižu Krijes, Gordana Evačić, DJ Emir Fulurija, Zajtrg, Ispod Korenin i Ritmoskop, a moći ćete se uključiti i u različite radionice, primjerice onu izrade predmeta od gline. Festival inače ove godine slavi svoje 5. izdanje, pa je razloga za dolazak još više. Pa eto, ako vam treba nešto čemu ćete se veseliti dok traje ovaj ponedjeljak, Etno KC je pred nama ovog petka i subote. A mi idemo dalje uz Lumix, ovo je The Passenger.

0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16. Dan, dan.
2: Radio koji s tobom živi. Radio

0: Purple Disco Machine i Honey Boy u 11:30. Ajmo čuti kaj se događalo na našim prometnicama ovog vikenda. Vrijeme je za Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ok, tijekom proteklog vikenda policija je na području naše županije provela pojačani nadzor prometa, pri čemu je utvrđeno ukupno 145 prometnih prekršaja. Najviše je bilo prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, njih 28. Zatim prekoračenja dopuštene brzine 26, te vožnje pod utjecajem alkohola 15. Policija je evidentirala i 6 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. Najveća koncentracija alkohola izmjerena je 66-godišnjem vozaču u Koprivnici. Imao je 2,22 promila alkohola u krvi te je prouzročio prometnu nesreću. Najveća brzina u naselju zabilježena je pak u Gotalovu, gdje se vozač kretao 116 km na sat, iako je ograničenje bilo 60.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robin daje više.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Song Killers. I s tobom sve je savršeno u 11 sati 49 minuta. A iza nas je još jedna ljetna tržica knjiga i buvljak u organizaciji naše knjižnice. Ako ste bili, onda znate da je stvarno bilo svega i svačega. Od knjiga, CD-a, DVD-a, ploča pa do razno raznih predmeta i odjeće koji su dobili svoju novu priliku. Pa evo, čak sam i ja kući otišla s jednom knjigom. Kupila sam Lovca u žitu jer mislim da treba takve klasike imati u kućnoj biblioteci. A kupila sam i tri ploče. Jednu s country hit, jednu s grčkom glazbom i jednu koju sam uzela zato jer mi je naslovna fotka bila onak dosta luda, a sad kaj se nalazi na ploči, pojma nemam. Besplatno se moga uzeti i DVD, tako da jednu večer ću odvojiti da pogledam Most na rijeci Kvaj. Sve u svemu, mogu stvarno reći da sam za 5 eura jako dobro prošla. A kad smo kod knjižnice, evo od danas se ona vraća na uobičajeno radno vrijeme, svi odjeli rade od 8 do 19 sati, od ponedjeljka do petka. Također od rujna knjižnica će opet raditi i prve tri subote u mjesecu i to od 8 do 13 sati. Radne subote u rujnu su 5., 12. i 19. rujna. Ajmo dalje uz Inner Circle i Games People Play.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
6: 12 je sati. Veliki požar u Karlovačkoj industrijskoj zoni pod kontrolom. Grad naložio testiranje kvalitete zraka. Nakon mjesec dana zatišja, SAD i Iran razmijenili napade. Hrvatskoj novo srebro i bronca na mediteranskim igrama. Osijek zasjeo na prvo mjesto Supersport HNL-a.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Barbara Kraš-Kedmenec. Dobar dan. Požar koji je rano jutros buknuo u tvornici kemikalija u Karlovačkoj industrijskoj zoni, te se proširio i na skladište tvrtke Gavranović, pod kontrolom je, potvrdio je za Media Servis zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade.
8: Uspjeli smo staviti požar pod kontrolu, riješili smo širenje preko krovne konstrukcije na južni dio zgrade. Mogu reći da je nekih 50% objekta potpuno uništeno, 100% je šteta, a u osnovnom dijelu više manje ovoga spašeno, samo je ovoga će biti potrebno sanirati od dima posljedice koje je prošao kroz taj dio hala, ali nije bilo otvoreno plamena barem u tom dijelu i to smo uspjeli sačuvati.
6: Požar je za Media Servis komentirala i dogradonačelnica Karlovca i načelnica Karlovačkog stožera civilne zaštite Ivana Fočić.
9: On je više manje ugašen, ono što vatrogasci moraju ta žarišta dodatno provjeravati i evo otvaraju krov kako ne bi došlo do ponovnog požara.
6: Zbog mogućeg zagađenja kontaktiran je Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji će tijekom dana provesti analizu kvalitete zraka.
9: Poslali smo obavijest ljudima, pogotovo u ovom potisu gdje se dim širio, da ipak privremeno i zatvore i prozore i vrata i ventilacije, iako baš ne moraju da se u neposrednoj blizini ne izlažu samom dimu i blizu prostora gdje je bio požar.
6: Da bi se osigurale što veće količine vode potrebne za gašenje, privremeno je bila preusmjerena vodoopskrba, pa je dio građana jutros bio bez vode. Fočić je navela da se stanje polako vraća u normalu, te upozorila građane da bi voda nakon ponovnog uključenja kratkotrajno mogla biti mutna.
7: Media Servis. Vijesti.
6: SAD i Iran nakon mjesec dana ponovno su razmijenili napade, dok se oni između Ukrajine i Rusije nisu ni prekinuli. Za to vrijeme u Nepalu raste broj poginulih i nestalih nakon poplava, dok se u Sredozemnom moru i dalje traga za nestalima nakon potonuća broda koji je isplovio sa sjevernog Cipra.
10: Nakon otprilike mjesec dana zatišje opet je eskalirao sukob na Bliskom istoku. Američko centralno zapovjedništvo tvrdi da su gađali dva iranska raketna sustava prva namijenjena polaganju mina na otoku Laraku u Hormuškom tjesnacu, na što je Teheran uzvratio napadima na američke baze i infrastrukturu u Jordanu, čija vojska objavila kako su presreli 8 projektila, a oružani sukob nastavljen je na starom kontinentu. Rusi su tako petu noć zaredom izvršili zračni napad na regiju oko ukrajinske prijestolnice. U napadima na Kijev pogođena su skladišta u gospodarskoj zoni, u Zaporižji, Kramatorsku i Slovansku pogođene su stambene zgrade, a u napadima je ozlijeđeno 10 ljudi. S druge strane, u ukrajinskom napadu na Belgorod poginulo je najmanje 2 ljudi, dok ih je 10 ozlijeđeno. Ukrajinci su gađali skladišta IT opreme. Najmanje 8 osoba je poginulo, a 18 ih se vodi kao nestalo nakon što se putnički katamaran s oko 270 putnika i članova posade prevrnuo u nedjelju nedaleko od obale sjevernog Cipra. Potraga i dalje traje. Uhićeni su kapetan i 7 članova posade, a svaki aspekt ovog incidenta bit će istražen, poručio je Unal Ustel, premijer samoproglašene Turske republike Sjeverni Cipar. Tamošnja vlada proglasila je trodnevnu žalost. Za to vrijeme broj poginulih u prošlotjednim razornim poplavama u Nepalu prešao je 900, priopćile su iz Nepalskog ureda za upravljanje katastrofama. Porastao je i broj nestalih. Na popisu se nalazi više od 4200 imena, od kojih je gotovo 600 stranaca. Na kineskoj strani više od 500 osoba je nestalo, a prijavljena je smrt 10 osoba. Tisuće spasilaca nastavlja potragu za nestalima, dok je nepalska vlast na nezadovoljstvo stanovništva počelo s privremenim masovnim ukopima žrtava do njihove identifikacije. Za medija Servis Jura Koprek.
7: Media servis. Vijesti.
6: U slovenskom Bledu održava se Međunarodni strateški forum na kojem će već tradicionalno za kraj kolovoza okupiti se predstavnici politike, gospodarstva i međunarodnih organizacija. Očekuje se oko 150 sudionika iz 70 država svijeta. Europska uloga u novim geopolitičkim odnosima, sigurnosna pitanja i gospodarska previranja neka su od pitanja o kojima će se raspravljati na forumu. U Sloveniju stiže i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji će sudjelovati na panelu na temu oblikovanje Europe iz njezina središta. Planiran je i sastanak Plenkovića sa slovenskim premijerom Janezom Janšom.
7: Sport.
11: Hrvatska je osvojila još 2 medalje na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu i sada broji ukupno 31 odličje. Filip Pravdica je osvojio srebro na skoku u dalj, a evo što je rekao nakon medalje.
12: Odlično natjecanje, odlični uvjeti, malo sam se tražio kroz prve 4 serije. Znao sam šta vrijedim ovo cijelu sezonu, znao sam da će ovo biti dovoljno za medalju. Čak evo žao mi je da su malo uvjeti bili možda čvršći, možda malo manje zahtjevni, možda bi se borio za zlato.
11: Drugo odličje dana Hrvatskoj je donio Matija Gregurić, čije je kladivo poletjelo do bronce.
13: Pa evo, jako sam zadovoljan rezultatom i drago mi je da sam osvojio medalju za kraj sezone. Pa preko sam 6 metara, ovo je jako dobar rezultat.
11: Nogometaši Osijeka nastavljaju s dobrim igrama u novoj sezoni. U 5. kolu Supersport HNL-a upisali su pobjedu protiv Slaven Belupa 3-0 i trenutno su prva momčad domaćeg prvenstva s 12 bodova. Domaćini su poveli pogotkom Ježića u 10. minuti, a prednost je u prvom dijelu podebljao Omerović. Konačan rezultat potom je u drugom dijelu, točnije u 51. minuti, postavio Ježić, postignuši svoj drugi gol u ovom susretu. U ranije odigranim utakmicama kola Dinamo i Istra su remizirali 2-2, a Varaždin je svladao Rudeš s 2-0. Do kraja kola preostaju još 2 utakmice. Od 18.30 na Poljudu Hajduk dočekuje Lokomotivu, dok će kolo u 21 sat zaključiti Gorica i Rijeka. Strateg gostiju Matijaš Kek.
14: Svaka utakmica nosi 3 boda. Normalno da su sigurno oni sada već pod nekim pritiskom, ali imamo i mi svojih problema, pa ja mislim da najprije važno se fokusiramo na nas, da se mi dobro pripremimo i da pokušavamo doći do bodova na jednom terenu na stadionu koji nije bio uvijek ugodan za Rijeku.
11: Za kraj dodajmo kako su velikim koncertom na stadionu Maksimir navijačka skupina Bad Blue Boys proslavili 40 godina postojanja. 4 desetljeća strasti, borbe, kontroverzi i neupitne ljubavi prema Dinamu sažeta su u priču o grupi koja je postala neizbrisiv dio identiteta Zagreba i Hrvatske. Za Media Servis, Marko Pavičić.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
15: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik se grije na 34, Split i Osijek mjere 32, Rijeka 30, Bjelovar, Daruvar i Slavonski Brod 29, u Zadru, Zagrebu, Varaždinu, Sisku je 28, u Karlovcu stupanj manje. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera, postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni. Poslije podne na večer zapuhaće umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 stupnjeva.
7: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio

0: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
1: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
0: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
1: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
0: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
1: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama.

0: susreće prirodu.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Radio Drava,

0: i Georgia Ku. Ovo je I Got a Feeling. Točno je 12.30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Zbog štete koju je ovog ljeta na poljoprivrednim kulturama prouzročila suša, na području grada Koprivnice proglašena je prirodna nepogoda. Poljoprivredni proizvođači mogu prijaviti štetu na ratarskim kulturama i višegodišnjim nasadima do 4. rujna, napominje to gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Ono što znamo da smo imali izuzetno sušno razdoblje i da definitivno nam i to pokazuje koliko moramo biti oprezni prema prirodi. Bez obzira što, ajde da se ne samo zavaravamo, nije Koprivnica ta koja može spasiti svjetske klimatske promjene, ali možemo raditi neke promjene u svojem malom mikrosvemiru i olakšavati si neke stvari. I definitivno je da će toga biti sve više i više. Tako da uz promjene koje možemo raditi, drugo što možemo napraviti je da budemo uz te ljude. Proglašena je elementarna nepogoda od strane župana Tomislava Golubića i mogu samo pozvati sve zainteresirane da se jave u gradsku upravu gdje će dobiti sve potrebne informacije. Ono što je bitno za reći da prijave šteta nastalih uslijed elementarne nepogode se zaprimaju zaključno sa 4. rujna 2026.
0: Sve informacije o prijavi štete dostupne su na mrežnim stranicama grada Koprivnice.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Radio koji s tobom živi.

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head u 12 sati 49 minuta. Baš u vrijeme kada je izašla ova pjesma, na veliko se u kinu gledao Harry Potter i Kamen Mudraca. Ove godine se naime navršava 25 godina od prvog nastavka i tim povodom Kamen Mudraca ponovno stiže u kina i to je prava prilika za povratak u Hogwarts i malo filmske nostalgije. Od danas pa sve do 2. rujna film možete pogledati i u kinu Velebit s početkom u 18 sati. Ponovno ćemo dakle zaviriti u Hogwarts, upoznati Harrya, Rona i Hermionu, prisjetiti se njihovog prvog susreta sa svijetom magije i zajedno s njima krenuti u prvu veliku čarobnjačku avanturu. Dakle, ako ste uz Harrya odrastali, vrijeme za malo nostalgije, a ako ga gledate prvi put, bolje mjesto za upoznavanje s Hogwartsom od kina teško je zamisliti. Ajmo dalje uz Eni Jurišić, slušamo pjesak.

0: Here's the Serenity i Good Old Days za kraj sata. 31 stupanje u sunčanoj Koprivnici, no prema večeri stiže nam promjena. Sa sjevera će se povećavati na oblaka, pa raste mogućnost za kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. A s promjenom vremena mijenja se i smjer. Slab do umjeren jugozapadnjak poslijepodne i navečer naglo će okrenuti na sjeverac i sjeveroistočnjak koji će ponegdje biti olujan. Eto, toliko o vremenu. Vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 13. sati, evo što donosimo. Poljoprivrednici s područja Koprivnice mogu prijaviti štetu od suše. Više zna Sonja Kukovec.
2: Zbog štete koju je ovog ljeta na poljoprivrednim kulturama prouzročila suša, na području grada Koprivnice proglašena je prirodna nepogoda. Poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik poljoprivrednika mogu prijaviti štetu na ratarskim kulturama i višegodišnjim nasadima do 4. rujna. Prijave se mogu podnijeti e-mailom, poštom ili osobno u gradskoj upravi. Napominje to gradonačelnik Mišel Jakšić i govori.
3: Svi vidimo da živimo u jednom zanimljivom vremenu i ovo se sad rekao pod navodnicima sa možda više negative nego pozitive, jer zanimljivo je s aspekta toga da sad svi jako dobro vidimo i osjećamo da se klima definitivno promijenila, da će se nastaviti mijenjati i dalje i da sve to nosi nam i neke promjene u životnim navikama i neke promjene u poslovanju, ali da sigurno nosi puno promjena u nekim kulturama na koje smo bili navikli, da kažem da su nam tradicionalne. A sad pričam primarno o poljoprivredi. Ono što znamo da smo imali izuzetno sušno razdoblje i da definitivno nam i to pokazuje koliko moramo biti oprezni prema prirodi, bez obzira što, ajde da se ne samo zavaravamo, nije Koprivnica ta koja može spasiti svjetske klimatske promjene, ali možemo raditi neke promjene u svojem malom mikrosvemiru i olakšavati neke stvari. I definitivno je da će toga biti sve više i više. Tako da uz promjene koje možemo raditi, drugo što možemo napraviti je da budemo uz te ljude. Proglašena je elementarna nepogoda od strane župana Tomislava Golubića i mogu samo pozvati sve zainteresirane da se jave u gradsku upravu gdje će dobiti sve potrebne informacije. Ono što je bitno za reći da prijave šteta nastalih uslijed elementarne nepogode se zaprimaju zaključno sa 4. rujna 2026.
2: Sve potrebne informacije o prijavi štete dostupne su na mrežnim stranicama grada Koprivnice. Tijekom proteklog vikenda policija je na području naše županije provela pojačani nadzor prometa, pri čemu je utvrđeno ukupno 145 prometnih prekršaja. Najviše je bilo prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, njih 28, zatim prekoračenja dopuštene brzine, 26, te vožnje pod utjecajem alkohola, 15. Policija je evidentirala i 6 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. Što se tiče rekordera, najveća koncentracija alkohola izmjerena je 66-godišnjem vozaču u Koprivnici. Imao je 2,22 promila alkohola u krvi te prouzročio prometnu nesreću. Najveća brzina u naselju zabilježena je pak u Gotalovu, gdje se vozač kretao 116 km na sat, iako je ograničenje 60. Tijekom nadzora 4 su vozača uhićena, dok su 2 smještena u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Nad dvojicom vozača provedeni su žurni prekršajni postupci. Izvijestili su iz policije. Rukometašice Podravke osvojile su jubilarni 20. memorijalni turnir Josip Samaržija Bepo. U posljednjoj utakmici turnira pred domaćom publikom pobijedile su Budućnost rezultatom 30-26. Podravka Krim i Budućnost turnir su završili s po jednom pobjedom i 2 boda, a prvo mjesto Podravkašice su osvojile zahvaljujući najboljoj gol razlici i to od samo +1. Evo što je nakon osvajanja turnira rekao pomoćni trener Antonio Pranjić.
4: Čestitam našoj ekipi na pobjedi i osvojenom domaćem turniru. Danas smo pokazali puno bolju igru nego neki dan protiv Krima. Cure su imale danas dobru energiju, bilo je više strasti, bila je dobra i čvrsta obrana, pokretljivi smo bili u napadu, iskoristili smo neke njihove ove slabe točke. Za još bolji dojam moglo bi biti to da nismo ispustili onu veliku prednost koju smo imali. Imali smo i napad za 10. Na kraju se odlična ekipa Budućnosti vratila, ekipa koja se nikad ne predaje, čestitam i njima na fer i korektnoj borbi, hvala evo na dolasku.
2: Po 4 pogotka postigle su Katarina Panđa i Matea Šošo, dok je najefikasnija u redovima Podravke bila Klara Birtić s po 5 pogodaka. Evo i njezinih dojmova.
5: Čestitala bi suigračicama na osvojenom turniru, bila je teška utakmica. Loše smo počeli turnir protiv ekipe Krima, nismo imali dovoljno energije i svega, no ovom smo utakmicom dokazali da mi to možemo i da se možemo boriti i tako pobijediti. Rezultat nas je i ovu utakmicu išao dobro, tako da čestitam još jednom svojim suigračicama.
2: Za Podravku sada slijedi početak nove sezone EHF Lige prvakinja. U prvom kolu, koje je na rasporedu već naredne subote, u Koprivnicu stiže mađarski Đer. Utakmica je na rasporedu u 18 sati. Nogometaši Koprivnice proteklog su vikenda igrali utakmicu drugog kola Supersport druge nogometne lige. Na Apaš je stigla Slavonija iz Požege. Zeleni su bolje otvorili susret i poveli preko Esombe, ali već u 15. minuti Petrović je dobio crveni karton. Slavonija je to iskoristila i okrenula rezultat na 2-1. No u 80. minuti Solić je zabio za Koprivnicu i izjednačio za 2-2. Dojmove s Travnjaka iznio je igrač NK Koprivnice Arijan Brković.
6: Ništa, evo, jedna jako zahtjevna utakmica, od 15. minute s igračem manje. Vodili smo 1-0 na početku, na kraju evo, gubili 2-1, vratili se pred sam kraj na 2-2 i uzeli zasluženo bod i svaka čast momcima na trudu, na zalaganju i ništa, okrećemo se dalje u idućem kolu i to je to.
0: Eto, toliko i u našim vijestima.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš, poslije podne na Dravi.

Eriki, I found you u 13 sati i 11 minuta na Radio Dravi. Dobrodošli u prvo ovo tjedno poslijepodne na našem radiju. Vruće i sparno jutro nije spriječilo Koperničance da i ovog ponedjeljka svrate na svoje tradicionalno sajmište. I ovoga se puta nudilo gotovo sve, od domaćih proizvoda i svakodnevnih potrepština pa do raznih zanimljivosti, a uz kupnju i razgledavanje naravno nije nedostajalo ni druženja, razgovora i onih najnovijih gradskih priča. Visoke temperature nisu pokvarile dobro poznatu sajamsku atmosferu, a sajmište je ponovno okupilo brojne posjetitelje i izlagače. Kako je izgledalo jutro, odnosno prije podne na Koprivničkom sajmištu, pogledajte u fotogaleriji na našem portalu Drava Info. Ajmo dalje, ovo je Bob Sinclair i Rainbow of Love.

0: restorani pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 eura i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi.
3: Robina je više.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Gracie Abrams, That's So True. To je to od mene za danas. Bojan vam se pridružuje u nastavku poslije podneva na Dravi. Mi smo opet skupa sutra od desetke. Ostavljam vas uz Savage Garden, To the Moon and Back. Do slušanja. Bok. She

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Rukometašice Podravke osvojile su jubilarni 20. memorijalni turnir Josip Samaržija Bepo. U posljednjoj utakmici turnira pred domaćom publikom pobijedile su Budućnost rezultatom 30-26. Podravka Krim i Budućnost turnir su završili s po jednom pobjedom i dva boda, a prvo mjesto Podravkašice su osvojile zahvaljujući najboljoj gol razlici i to od samo plus jedan. Evo što je nakon osvajanja turnira rekao pomoćni trener Antonio Pranić.
2: Čestitam našoj ekipi na pobjedi u osvojenom domaćem turniru. Danas smo pokazali puno bolju igru nego neki dan protiv Krima. Cure su imale danas dobru energiju, bilo je više strasti, bila je dobra i čvrsta obrana, pokretljivi smo bili u napadu, iskoristili smo neke njihove slabe točke. Za još bolji dojam moglo bi biti to da nismo ispustili onu veliku prednost koju smo imali. Imali smo i napad za 10, na kraju se odlična ekipa Budućnosti vratila, ekipa koja se nikad ne predaje, čestitam i njima na fer i korektnoj borbi, hvala Melo na dolasku.
1: Po 4 pogotka postigle su Katarina Panđa i Mateja Šošo, dok je najefikasnija u redovima Podravke bila Klara Birtić s po 5 pogodaka. Evo i njezinih dojmova.
3: Čestitala bi su igračicama na osvojenom turniru, bila je teška utakmica. Loše smo počeli turnir protiv ekipe Krima, nismo imali dovoljno energije i svega, no ovom smo utakmicom dokazali da mi to možemo i da se možemo boriti i tako pobijediti. Rezultat nas je i ovu utakmicu išao dobro, tako da čestitke još jednom svojim su igračicama.
1: Za Podravku sada slijedi početak nove sezone EHF Lige prvakinja. U prvom kolu, koje je na rasporedu već naredne subote, u Koprivnicu stiže mađarski Đer. Utakmica je na rasporedu u 18 sati.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: Ovo su bile Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Kako mi ozo imam i u nastavku nešto što dugo nismo čuli. Neću otkrit. Prepoznat ćete po uvodnim taktovima pjesme. Bojne vaše društvo do 17. Dobar dan.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

0: Bila Doja Cat i Say So, 14 sati i 19 je minuta. Danas je posljednji dan mjeseca kolovoza, ujedno i posljednji dan klimatološkog ljeta. Ne mogu vjerovati da je već ljeto pri svome kraju, iako vjerujem da će lijepo vrijeme još neko vrijeme potrajati, pa nije loše ni za sve one koji su se u mjesecu rujnu odlučili za kakav godišnji odmor na moru. To je sve super, manje gužve, niže cijene, dičeš bolje, a opet odmor je odmor, jel? 14 sati, 20 minuta, ovo je Drava, dobar dan.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: Spice se zove stvar i fenomenalno zvuči. Slušali smo ga odmah nakon Parnog valjka i legendarne Gdje je ljubav. 14:29.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Unapređenje govedarstva i primjena suvremenih genetskih tehnologija bile su glavne teme radnog sastanka predstavnika uzgajivača simentalskog goveda i predstavnika Koprivničko-križevačke županije. Razgovaralo se o aktualnim županijskim mjerama i potporama poljoprivredi s naglaskom na govedarstvo, kao i o geotipizaciji i mogućnosti primjene embriotransfera u uzgoju. Tijekom ove godine genotipizirano je 236 uzoraka goveda, što potvrđuje sve veću primjenu suvremenih metoda u uzgoju, napominju to iz županijske uprave. Sudionici sastanka istaknuli su važnost daljnje suradnje županije, uzgajivačkih udruga i saveza, kako bi se unaprijedili uvjeti za razvoj govedarstva i kvaliteta uzgoja simentalske pasmine.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A nakon ove teme idemo natrag na glazbu. Benson Boone ima supernovu stvar, zove se The Time of My Life.

0: smijeh i emocije stižu u Doranu Domoljub. 16. rujna, Hit komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Radio koji s tobom živi. Radio

crnim sati 48 minute, vruće i sparno jutro nije omelo brojne Koprivničance u njihovom tradicionalnom odlasku na Koprivničko sajmište. Ja sam evo imao prilike danas automobilom malo se provoziti tamo i zaista je bilo gro ljudi, čovjek na čovjeku, i ovoga puta moglo se pronaći gotovo svega, a nije nedostajalo naravno ni druženja, razgovora i razmjene najnovijih gradskih priča pa i tračeva. Unatoč evo visokim temperaturama, sajmište je ponovno privuklo brojni posjetitelje i izlagače. Kako je izgledalo jutro na Koprivničkom sajmištu možete vidjeti u našoj fotogaleriji koju donosimo na portalu Drava Info. Rikston u nastavku.

0: 90-ih, još legendarnije pjevačice koja danas nažalost više nije s nama, Sinead O'Connor i Nothing Compares to You. Vrijeme sutra, ne danas nego sutra, unutrašnjosti u noći i ujutro prolazna umjerena i povećana na oblaka, mjestimice kiše koja lokalno može biti u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura sutra maksimalac oko 28 celzijevih stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. 15. sati. Na završnoj konferenciji predstavljeni su energetski učinkoviti i suvremeniji prostori županijskih javnih ustanova. Više je zoznala naša Sonja Kukovec.
2: Završila je energetska obnova zgrade na Florijanskom trgu u Koprivnici koju koriste županijske javne ustanove. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti od oko 1 milijun eura koji je financiran bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u vrijednosti od gotovo 545 tisuća eura, dok je preostali dio osigurala županija iz vlastitog proračuna. U obnovljenoj zgradi smještene su ljekarne Koprivnica, Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Pora regionalna razvojna agencija, javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Projektom su ostvarene značajne uštede energije i povećan udio energije iz obnovljivih izvora. Rekao je to na završnoj konferenciji član projektnog tima Hrvoje Kancelak.
3: U samoj energetskoj obnovi postavljena je solarna elektrana na krov objekta. Sama elektrana je crvene boje, što je sukladno posebnim uvjetima konzervatora. Također posebni uvjeti konzervatora uvjetovali su nam da fasada kao toplinska izolacija je morala biti stavljena samo u dvorišnom dijelu objekta. Također izvršena je zamjena sve vanjske stolarije, znači postavljeni su prozori sa trostruknim izostaklima, izvršena je zamjena sve rasvjete, znači postavljena visoko učinkovita LED rasvjeta. Također zamijenjen je sustav grijanja. Sada imamo sustav grijanja putem dizalica topline koji uz pomoć ventilo konvektora mogu grijati ili hladiti prostor ovisno o potrebi.
2: Župan Tomislav Golubić istaknuo je da je obnovom unaprijeđena kvaliteta prostora za zaposlenike i građane te osigurana kontinuirana dostupnost ljekarničkih usluga tijekom radova.
4: Moram napomenuti da tokom izvođenja radova institucije koje su morale biti iseljene, i tu moram se isto tako zahvaliti svim djelatnicima naših institucija, od Pore, javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Zavoda za prostorno uređenje, a moram posebno naglasiti ljekarne Koprivnica koje su uspjele se prisložiti tako da svi korisnici usluga naših županijskih ustanova nisu osjetili da imamo radove u njihovim uredima, da ljudi nisu na svojim uobičajenim radnim mjestima, već su bili premješteni na jednu drugu lokaciju, dok moram naglasiti da ljekarne Koprivnica nijednog dana nisu stale sa svojim radom i usluga ljekarništva na prepoznatljivoj lokaciji ljekarna Koprivnica ovdje na Florijanskom trgu nijednog dana nije prestala, cijelo vrijeme je bila u funkciji. Unatoč tome što se izolacija nije mogla stavljati na fasadu s vanjske strane, već se moralo izolirati zidove iz unutarnje strane, napominjem, izazovno je bilo. Veliko hvala svim djelatnicima županijskih ustanova, veliko hvala izvođačima, uspjeli smo zajednički ovaj projekt privesti kraju.
2: Provedenim mjerama potrošnja primarne energije smanjena je za više od 232 tisuće kWh godišnje, dok energija iz obnovljivih izvora sada čini 59% ukupne godišnje potrošnje. 53-godišnji muškarac s koprivničkog područja prevaren je za više stotina eura nakon što ga je putem aplikacije za komunikaciju kontaktirala nepoznata osoba predstavivši se kao djelatnik financijske digitalne platforme. Prevarant je od njega zatražio sigurnosne kodove iz SMS poruka, navodno radi unapređenja sigurnosti računa. Nakon što ih je oštećeni ustupio, naveden je i na više uplata novca na račun otvoren na financijskoj platformi. Naknadnom provjerom primijetio je i više neodobrenih transakcija te shvatio da je prevaren. Slučaj istražuju policijski službenici policijske postaje Koprivnica. Iz policije još jednom upozoravaju građane da nikome ne daju pinove, lozinke i sigurnosne kodove. Policija je u subotu u Koprivničkim Bregima zaustavila 24-godišnjeg vozača koji je vozio automobil zagrebačkih registracija, iako mu je vozačka dozvola ukinuta zbog sakupljenih 25 negativnih prekršajnih bodova. Tijekom vožnje nije koristio ni sigurnosni pojas. Zbog višestrukog ponavljanja težih prometnih prekršaja vozač je uhićen, a vozilo mu je privremeno oduzeto. Na prekršajnom sudu jučer je proglašen krivim, te mu je izrečeno 10 dana zatvora, uvjetno na 12 mjeseci i novčana kazna od 310 eura. vozilo mu je trajno oduzeto u korist Republike Hrvatske. Izvijestili su jutros iz Koprivničke policije. Nogometaši Slaven Belupa sinoć su upisali četvrti poraz u prvih pet kola Supersport HNL-a. Bolji su na Opus Areni bili Osječani s 3-0. Domaćini su već u prvom poluvremenu zabili dva pogotka, a pobjedu su potvrdili početkom nastavka. Slavenaši su imali nekoliko prilika za pogodak, no nisu ih uspjeli iskoristiti. Razočaran ovakvim ishodom bio je trener Mario Gregurina.
5: Čestitam Osijeku na pobjedi. Onako, ne mogu se oteti dojmu da smo prelagano primili ta tri gola. Znali smo da će biti velik pritisak s njihove strane, pogotovo tih prvih 15-20 minuta. Nismo se uspjeli odhrvati tome. Jednostavno greška u toj akciji, mislim da smo dvije greške napravili individualne i to nas je koštalo. Nakon toga naravno teško igrati ovdje, ali opet usprkos tome imali smo na 1-0 situaciju 1-1 s vratarom. Imali smo još tri dobre, jako dobre situacije gdje nismo realizirali i onda to tako ispadne da završi 3-0. Ali okej, ispred nas je Lokomotiva i mi se od sutra okrećemo toj utakmici, moramo napraviti sve da pobjedimo.
2: Utakmica protiv Lokomotive igra se na domaćem terenu naredne nedjelje od 20 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Mana Outlet Koprivnica. Finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama. Sve do 1 eura. Ne propustite Mana Outlet Koprivnica Ante Starčevića 5.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: 30 je minuta, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnica je korak bliže još zelenijem i otpornijem urbanom prostoru. Naime, završen je projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, vrijedan 1,17 milijuna eura uz više od milijun eura europskog sufinanciranja. Projektom je posađeno više od 1500 novih biljaka, uređeni su zeleni i pješački prostori te uvedena rješenja za prikupljanje i zadržavanje kišnice. Obnovljena je i povijesna zgrada u ulici Đure Estera 19, koja će u buduće služiti javno i društvenoj namjeni, među ostalim kao prostor interpretacijskog centra Fra Fortunata Pinterića. Projekt se provodio od ožujka prošle godine do kraja kolovoza ove godine, a cilj mu je bio unaprijediti kvalitetu života i otpornosti grada na klimatske promjene. Više o tome na našem portalu.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097-758-3367.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Drava.

ovaj poslije podne na Dravi. Ovo su Meduza, Ily Duke i Fastboy, Bad Memories. 15 sati 49 minuta je. Danas smo ostali bez dvije značajne dame u javnom prostoru. Preminula je hrvatska influencerica i blogerica Kristina Kovačević-Hitrec, autorica popularne Facebook stranice Mamin Blog, preko koje godinama dijelila iskustva iz majčinstva, obiteljskog života i svakodnevnih problema. Roditeljima na blogu je pratilo više od 100.000 ljudi, a zbog humanitarnog rada dobila je i nagradu Ponos Hrvatske. Zaista je to bila. Preminula je i Ksenija Urličić, jedna od najpoznatijih urednica i televizijskih autorica u svojoj 86. godini. Tijekom dugogodišnje karijere stajala je iza niza projekata domaće nacionalne televizije, a posljednjih godina borila se za vlastito zdravlje. Nažalost, bitku nije dobila, međutim, ove dvije dame ostaće upamćene u našem javnom prostoru, kojeg su ponekad i same oblikovale svojim promišljanjima. U nastavku Lost Frequencies i The Feeling.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U emisiji danas donosimo: proglašena prirodna nepogoda. Poljoprivrednici s područja Koprivnice mogu prijaviti štetu od suše. Na završnoj konferenciji predstavljeni energetski učinkovitiji i suvremeniji prostori županijskih javnih ustanova. Policija tijekom vikenda evidentirala 145 prometnih prekršaja. Iz sporta: Slaven Belupo upisao još jedan poraz, četvrti u dosadašnjih 5 kola. Podravkašice osvojile Bepov Memorial. Ostanite uz nas. Zbog štete koju je ovog ljeta na poljoprivrednim kulturama prouzročila suša, na području grada Koprivnice proglašena je prirodna nepogoda. Poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik poljoprivrednika mogu prijaviti štetu na ratarskim kulturama i višegodišnjim nasadima do 4. rujna. Prijave se mogu podnijeti e-mailom, poštom ili osobno u gradskoj upravi. Napominje to gradonačelnik Mišel Jakšić i govori:
2: svi vidimo da živimo u jednom zanimljivom vremenu i ovo se sad rekao pod navodnicima sa možda više negative nego pozitive, jer zanimljivo je s aspekta toga da sad svi jako dobro vidimo i osjećamo da se klima definitivno promijenila, da će se nastaviti mijenjati i dalje i da sve to nosi nam i neke promjene u životnim navikama i neke promjene u poslovanju, ali da sigurno nosi puno promjena u nekim kulturama na koje smo bili navikli i da ne kažem da su nam tradicionalne. A sad pričam primarno o poljoprivredi. Ono što znamo da smo imali izuzetno sušno razdoblje i da definitivno nam i to pokazuje koliko moramo biti oprezni prema prirodi, bez obzira što, ajde da se ne samo zavaravamo, nije Koprivnica ta koja može spasiti svjetske klimatske promjene, ali možemo raditi neke promjene u svojem malom mikrosvemiru i olakšavati si neke stvari. I definitivno je da će toga biti sve više i više. Tako da uz promjene koje možemo raditi, drugo što možemo napraviti je da budemo uz te ljude. Proglašena je elementarna nepogoda od strane župana Tomislava Golubića i mogu samo pozvati sve zainteresirane da se jave u gradsku upravu gdje će dobiti sve potrebne informacije. Ono što je bitno za reći, da prijave šteta nastalih uslijed elementarne nepogode se zaprimaju zaključno sa 4. rujna 2026.
1: Sve potrebne informacije o prijavi štete dostupne su na mrežnim stranicama grada Koprivnice. Završila je energetska obnova zgrade na Florijanskom trgu u Koprivnici koju koriste županijske javne ustanove. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti od oko 1 milijun eura koji je financiran bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u vrijednosti od gotovo 545 000 eura, dok je preostali dio osigurala županija iz vlastitog proračuna. U obnovljenoj zgradi smještene su ljekarne Koprivnica, Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Pora regionalna razvojna agencija, javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Projektom su ostvarene značajne uštede energije i povećan udio energije iz obnovljivih izvora. Rekao je to na završnoj konferenciji član projektnog tima Hrvoje Kancelak.
3: U samoj energetskoj obnovi postavljena je solarna elektrana na krov objekta. Sama elektrana je crvene boje, što je sukladno posebnim uvjetima konzervatora. Također posebni uvjeti konzervatora uvjetovali su nam da fasada kao toplinska izolacija je morala biti stavljena samo u dvorišnom dijelu objekta. Također izvršena je zamjena sve vanjske stolarije, znači postavljeni su prozori sa trostruknim izostaklima, izvršena je zamjena sve rasvjete, znači postavljena visoko učinkovita LED rasvjeta. Također zamijenjen je sustav grijanja. Sada imamo sustav grijanja putem dizalica topline koji uz pomoć ventilo konvektora mogu grijati ili hladiti prostor ovisno o potrebi.
1: Župan Tomislav Golubić istaknuo je da je obnovom unaprijeđena kvaliteta prostora za zaposlenike i građane te osigurana kontinuirana dostupnost ljekarničkih usluga tijekom radova.
4: Moram napomenuti da tokom izvođenja radova institucije koje su morale biti iseljene, i tu moram se isto tako zahvaliti svim djelatnicima naših institucija, od Pore, javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Zavode za prostorno uređenje, a moram posebno naglasiti ljekarne Koprivnica, koje su uspjele se prisložiti tako da svi korisnici usluga naših županijskih ustanova nisu osjetili da imamo radove u njihovim uredima, da ljudi nisu na svojim uobičajenim radnim mjestima, već su bili premješteni na jednu drugu lokaciju, dok moram naglasiti da ljekarne Koprivnica nijednog dana nisu stale sa svojim radom i usluga ljekarništva na prepoznatljivoj lokaciji ljekarne Koprivnica ovdje na Florijanskom trgu nijednog dana nije prestala. Cijelo vrijeme je bila u funkciji, unatoč tome što se izolacija nije mogla stavljati na fasadu s vanjske strane, već se moralo izolirati zidove iz unutarnje strane. Napominjem, izazovno je bilo. Veliko hvala svim djelatnicima županijskih ustanova, veliko hvala izvođačima. Uspjeli smo zajednički ovaj projekt privesti kraju.
1: Provedenim mjerama potrošnja primarne energije smanjena je za više od 232 tisuće kWh godišnje, dok energija iz obnovljivih izvora sada čini 59% ukupne godišnje potrošnje. 53-godišnji muškarac s koprivničkog područja prevaren je za više stotina eura nakon što ga je putem aplikacije za komunikaciju kontaktirala nepoznata osoba predstavivši se kao djelatnik financijske digitalne platforme. Prevarant je od njega zatražio sigurnosne kodove iz SMS poruka, navodno radi unapređenja sigurnosti računa. Nakon što ih je oštećeni ustupio, naveden je i na više uplata novca na račun otvoren na financijskoj platformi. Naknadnom provjerom primijetio je i više neodobrenih transakcija te shvatio da je prevaren. Slučaj istražuju policijski službenici policijske postaje Koprivnica. Iz policije još jednom upozoravaju građane da nikome ne daju pinove, lozinke i sigurnosne kodove. Tijekom proteklog vikenda policija je na području naše županije provela pojačani nadzor prometa, pri čemu je utvrđeno ukupno 145 prometnih prekršaja. Najviše je bilo prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, njih 28, zatim prekoračenja dopuštene brzine, 26, te vožnje pod utjecajem alkohola, 15. Policija je evidentirala i 6 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. Što se tiče rekordera, najveća koncentracija alkohola izmjerena je 66-godišnjem vozaču u Koprivnici. Imao je 2,22 promila alkohola u krvi te je prouzročio prometnu nesreću. Najveća brzina u naselju zabilježena je pak u Gotalovu gdje se vozač kretao 116 km na sat iako je ograničenje 60. Tijekom nadzora 4 su vozača uhićena dok su 2 smještena u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Nad dvojicom vozača provedeni su žurni prekršajni postupci. Izvijestili su iz policije. Policija je u subotu u Koprivničkim Bregima zaustavila 24-godišnjeg vozača koji je vozio automobil zagrebačkih registracija, iako mu je vozačka dozvola ukinuta zbog sakupljenih 25 negativnih prekršajnih bodova. Tijekom vožnje nije koristio ni sigurnosni pojas. Zbog višestrukog ponavljanja težih prometnih prekršaja vozač je uhićen, a vozilo mu je privremeno oduzeto. Na prekršajnom sudu jučer je proglašen krivim, te mu je izrečeno 10 dana zatvora, uvjetno na 12 mjeseci i novčana kazna od 310 eura. Vozilo mu je trajno oduzeto u korist Republike Hrvatske. Izvijestili su jutros iz Koprivničke policije. Sport. Rukometašice Podravke osvojile su jubilarni 20. memorijalni turnir Josip Samaržija Bepo. U posljednjoj utakmici turnira pred domaćom publikom pobijedile su Budućnost rezultatom 30-26. Podravka Krim i Budućnost turnir su završili s po jednom pobjedom i 2 boda, a prvo mjesto Podravkašice su osvojile zahvaljujući najboljoj gol razlici i to od samo +1. Evo što je nakon osvajanja turnira rekao pomoćni trener Antonio Pranić.
5: Čestitam našoj ekipi na pobjedi i u osvojenom domaćem turniru. Danas smo prikazali puno bolju igru nego neki dan protiv Krima. Cure su imale danas dobru energiju, bilo je više strasti, bila je dobra i čvrsta obrana, pokretljivi smo bili u napadu, iskoristili smo neke njihove slabe točke. Za još bolji dojam moglo bi biti to da nismo ispustili onu veliku prednost koju smo imali. Imali smo i napad za 10, na kraju se odlična ekipa Budućnosti vratila, ekipa koja se nikad ne predaje, čestitam i njima na fer i korektnoj borbi, hvala me na dolasku.
1: Po 4 pogotka postigle su Katarina Panđa i Matea Šošo, dok je najefikasnija u redovima Podravke bila Klara Birtić s po 5 pogodaka. Evo i njezinih dojmova.
6: Čestitala bi su igračicama na osvojenom turniru, bila je teška utakmica. Loše smo počeli turnir protiv ekipe Krima, nismo onda imali dovoljno energije i svega, no ovom smo utakmicom dokazali da mi to možemo i da se možemo boriti i tako pobijediti. Rezultat nas je i ovu utakmicu išao dobro, tako da čestitam još jednom svojim su igračicama.
1: Za Podravku sada slijedi početak nove sezone EHF Lige prvakinja. U prvom kolu, koje je na rasporedu već naredne subote, u Koprivnicu stiže mađarski Đer. Utakmica je na rasporedu u 18 sati. Nogometaši Slaven Belupa sinoć su upisali 4. poraz u prvih 5 kola Supersport HNL-a. Bolji su na Opus Areni bili Osječani s 3-0. Domaćini su već u prvom poluvremenu zabili 2 pogotka, a pobjedu su potvrdili početkom nastavka. Slavenaši su imali nekoliko prilika za pogodak, no nisu ih uspjeli iskoristiti. Razočaran ovakvim ishodom bio je trener Mario Gregurina.
7: Čestitam Osijeku na pobjedi. Onako, ne mogu se oditi dojmu da smo prelagano primili ta tri gola, znali smo da će biti velik pritisak s njihove strane, pogotovo tih prvih 15-20 minuta. Nismo se uspjeli odhrvati tome, jednostavno greška u toj akciji, mislim da smo dvije greške napravili individualne i to nas je koštalo. Nakon toga naravno teško igrati ovdje, ali opet usprkos tome imali smo na 1-0 situaciju 1-1 s vratarom, imali smo još tri dobre, jako dobre situacije gdje nismo realizirali i onda to tako ispadne da završi 3-0. Ali okej, ispred nas je Lokomotiva i mi se od sutra okrećemo toj utakmici, moramo napraviti sve da pobijedimo.
1: Utakmica protiv Lokomotive igra se na domaćem terenu naredne nedjelje od 20 sati. Nogometaši Koprivnice proteklog su vikenda igrali utakmicu drugog kola Supersport druge nogometne lige. Na Apaš je stigla Slavonija iz Požege. Zeleni su bolje otvorili susret i poveli preko Esombe, ali već u 15. minuti Petrović je dobio crveni karton. Slavonija je to iskoristila i okrenula rezultat na 2-1. No u 80. minuti Solić je zabio za Koprivnicu i izjednačio za 2-2. Dojmove s Travnjaka iznio je igrač NK Koprivnice Arijan Brković.
8: Ništa, evo, jedna jako zahtjevna utakmica, od 15. minute s igračem manje. Vodili smo 1-0 na početku, na kraju evo gubili 2-1, vratili se pred sam kraj na 2-2 i uzeli zasluženo bod i svaka čast momcima na trudu, na zalaganju i ništa, okrećemo se dalje u idućem kolu i to je to.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra prolazno umjerena i povećana na oblaka, mjestimice kiša, koja lokalno može biti u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslije podne smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 28 do 32 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16.
2: Radio koji s tobom živi.

0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Rukometašice Podravke osvojile su jubilarni 20. memorijalni turnir Josip Samaržija Bepo. U posljednjoj utakmici turnira pred domaćom publikom pobijedile su Budućnost rezultatom 30-26. Podravka Krim i Budućnost turnir su završili s po jednom pobjedom i dva boda, a prvo mjesto Podravkašice su osvojile zahvaljujući najboljoj gol razlici i to od samo plus jedan. Evo što je nakon osvajanja turnira rekao pomoćni trener Antonio Pranić.
2: Čestitam našoj ekipi na pobjedi u osvojenom domaćem turniru. Danas smo pokazali puno bolju igru nego neki dan protiv Krima. Cure su imale danas dobru energiju, bilo je više strasti, bila je dobra i čvrsta obrana. Pokretljivi smo bili u napadu, iskoristili smo neke njihove slabe točke za još bolji dojam. Moglo bi biti to da nismo ispustili onu veliku prednost koju smo imali. Imali smo i napad za 10. Na kraju se odlična ekipa Budućnosti vratila, ekipa koja se nikad ne predaje. Čestitam i njima na fer i korektnoj borbi. Hvala evo na dolasku.
1: Po 4 pogotka postigle su Katarina Panđa i Mateja Šošo, dok je najefikasnija u redovima Podravke bila Klara Birtić s po 5 pogodaka. Evo i njezinih dojmova.
3: Čestitala bi su igračicama na osvojenom turniru, bila je teška utakmica. Loše smo počeli turnir protiv ekipe Krima, nismo imali dovoljno energije i svega, no ovom smo utakmicom dokazali da mi to možemo i da se možemo boriti i tako pobijediti. Rezultat nas je i ovu utakmicu išao dobro, tako da čestitam još jednom svojim suigračicama.
1: Za Podravku sada slijedi početak nove sezone EHF Lige prvakinja. U prvom kolu, koje je na rasporedu već naredne subote, u Koprivnicu stiže mađarski Đer. Utakmica je na rasporedu u 18 sati.
0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Zbog štete koju je ovog ljeta na poljoprivrednim kulturama prouzročila suša, na području grada Koprivnice proglašena je prirodna nepogoda. Poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik poljoprivrednika mogu prijaviti štetu na ratarskim kulturama i višegodišnjim nasadima do 4. rujna. Prijave se mogu podnijeti e-mailom, poštom ili osobno u gradskoj upravi. Napominje to gradonačelnik Mišel Jakšić i govori.
2: Svi vidimo da živimo u jednom zanimljivom vremenu i ovo sam sad rekao pod navodnicima sa možda više negative nego pozitive, jer zanimljivo je s aspekta toga da sad svi jako dobro vidimo i osjećamo da se klima definitivno promijenila, da će se nastaviti mijenjati i dalje i da sve to nosi nam i neke promjene u životnim navikama i neke promjene u poslovanju, ali da sigurno nosi puno promjena u nekim kulturama na koje smo bili navikli i da kažem da su nam tradicionalne. A sad pričam primarno o poljoprivredi. Ono što znamo da smo imali izuzetno sušno razdoblje i da definitivno nam i to pokazuje koliko moramo biti oprezni prema prirodi, bez obzira što, ajde da se ne samo zavaravamo, nije Koprivnica ta koja može spasiti svjetske klimatske promjene, ali možemo raditi neke promjene u svojem malom mikrosvemiru i olakšavati si neke stvari. I definitivno je da će toga biti sve više i više. Tako da uz promjene koje možemo raditi, drugo što možemo napraviti je da budemo uz te ljude. Proglašena je elementarna nepogoda od strane župana Tomislava Golubića i mogu samo pozvati sve zainteresirane da se jave u gradsku upravu gdje će dobiti sve potrebne informacije. Ono što je bitno za reći da prijave šteta nastalih uslijed elementarne nepogode se zaprimaju zaključno sa 4. rujna 2026.
1: Sve potrebne informacije o prijavi štete dostupne su na mrežnim stranicama grada Koprivnice.
0: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Završila je energetska obnova zgrade na Florijanskom trgu u Koprivnici koju koriste županijske javne ustanove. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti od oko 1 milijun eura koji je financiran bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u vrijednosti od gotovo 545 tisuća eura, dok je preostali dio osigurala županija iz vlastitog proračuna. U obnovljenoj zgradi smještene su ljekarne Koprivnica, Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Pora regionalna razvojna agencija, javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Projektom su ostvarene značajne uštede energije i povećan udio energije iz obnovljivih izvora. Rekao je to na završnoj konferenciji član projektnog tima Hrvoje Kancelak.
2: U samoj energetskoj obnovi postavljena je solarna elektrana na krov objekta. Sama elektrana je crvene boje, što je sukladno posebnim uvjetima konzervatora. Također posebni uvjet konzervatora uvjetovali su nam da fasada kao toplinska izolacija je morala biti stavljena samo u dvorišnom dijelu objekta. Također izvršena je zamjena sve vanjske stolarije, znači postavljeni su prozori sa trostruknim izostaklima, izvršena je zamjena sve rasvjete, znači postavljena visoko učinkovita LED rasvjeta. Također zamijenjen je sustav grijanja. Sada imamo sustav grijanja putem dizalica topline koji uz pomoć ventilo konvektora mogu grijati ili hladiti prostor ovisno o potrebi.
1: Župan Tomislav Golubić istaknuo je da je obnovom unaprijeđena kvaliteta prostora za zaposlenike i građane te osigurana kontinuirana dostupnost ljekarničkih usluga tijekom radova.
3: Moram napomenuti da tokom izvođenja radova institucije koje su morale biti iseljene, i tu moram se isto tako zahvaliti svim djelatnicima naših institucija, od Pore, javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Zavoda za prostorno uređenje, a moram posebno naglasiti ljekarne Koprivnica koje su uspjele se prisložiti tako da svi korisnici usluga naših županijskih ustanova nisu osjetili da imamo radove u njihovim uredima, da ljudi nisu na svojim uobičajenim radnim mjestima, već su bili premješteni na jednu drugu lokaciju, dok moram naglasiti da ljekarne Koprivnica nijednog dana nisu stale sa svojim radom i usluga ljekarništva na prepoznatljivoj lokaciji ljekarna Koprivnica ovdje na Florijanskom trgu nijednog dana nije prestala, cijelo vrijeme je bila u funkciji. Unatoč tome što se izolacija nije mogla stavljati na fasadu s vanjske strane, već se moralo izolirati zidove s unutarnje strane, napominjem, izazovno je bilo. Veliko hvala svim djelatnicima županijskih ustanova, veliko hvala izvođačima, uspjeli smo zajednički ovaj projekt privesti kraju.
1: Provedenim mjerama potrošnja primarne energije smanjena je za više od 232 tisuće kilovat sati godišnje, dok energija iz obnovljivih izvora sada čini 59% ukupne godišnje potrošnje.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je Infosat.
1: 53-godišnji muškarac s koprivničkog područja prevaren je za više stotina eura nakon što ga je putem aplikacije za komunikaciju kontaktirala nepoznata osoba predstavivši se kao djelatnik financijske digitalne platforme. Prevarant je od njega zatražio sigurnosne kodove iz SMS poruka, navodno radi unapređenja sigurnosti računa. Nakon što ih je oštećeni ustupio, naveden je i na više uplata novca na račun otvoren na financijskoj platformi. Naknadnom provjerom primijetio je i više neodobrenih transakcija te shvatio da je prevaren. Slučaj istražuju policijski službenici policijske postaje Koprivnica. Iz policije još jednom upozoravaju građane da nikome ne daju pinove, lozinke i sigurnosne kodove.
0: Ovo je Infosat.
1: Tijekom proteklog vikenda policija je na području naše županije provela pojačani nadzor prometa, pri čemu je utvrđeno ukupno 145 prometnih prekršaja. Najviše je bilo prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, njih 28, zatim prekoračenja dopuštene brzine, 26, te vožnje pod utjecajem alkohola, 15. Policija je evidentirala i 6 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. Što se tiče rekordera, najveća koncentracija alkohola izmjerena je 66-godišnjem vozaču u Koprivnici. Imao je 2,22 promila alkohola u krvi te je prouzročio prometnu nesreću. Najveća brzina u naselju zabilježena je pak u Gotalovu gdje se vozač kretao 116 km na sat iako je ograničenje 60. Tijekom nadzora 4 su vozača uhićena dok su 2 smještena u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Nad dvojicom vozača provedeni su žurni prekršajni postupci. Izvijestili su iz policije.
0: Ovo je Infosat.
1: Policija je u subotu u Koprivničkim Bregima zaustavila 24-godišnjeg vozača koji je vozio automobil zagrebačkih registracija, iako mu je vozačka dozvola ukinuta zbog sakupljenih 25 negativnih prekršajnih bodova. Tijekom vožnje nije koristio ni sigurnosni pojas. Zbog višestrukog ponavljanja težih prometnih prekršaja, vozač je uhićen, a vozilo mu je privremeno oduzeto. Na prekršajnom sudu jučer je proglašen krivim, te mu je izrečeno 10 dana zatvora, uvjetno na 12 mjeseci i novčana kazna od 310 eura. Vozilo mu je trajno oduzeto u korist Republike Hrvatske. Izvijestili su jutros iz Koprivničke policije.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Rukometašice Podravke osvojile su jubilarni 20. memorijalni turnir Josip Samardžija Bepo. U posljednjoj utakmici turnira pred domaćom publikom pobijedile su Budućnost rezultatom 30-26. Podravka Krim i Budućnost turnir su završili s po jednom pobjedom i dva boda, a prvo mjesto Podravkašice su osvojile zahvaljujući najboljoj gol razlici i to od samo +1. Evo što je nakon osvajanja turnira rekao pomoćni trener Antonio Pranić.
2: Čestitam našoj ekipi na pobjedi i osvojenom domaćem turniru. Danas smo prikazali puno bolju igru nego neki dan protiv Krima. Cure su imale danas dobru energiju, bilo je više strasti, bila je dobra i čvrsta obrana, pokretili smo bili u napadu, iskoristili smo neke njihove slabe točke. Za još bolji dojam moglo bi biti to da nismo ispustili onu veliku prednost koju smo imali. Imali smo i napad za 10, na kraju se odlična ekipa Budućnosti vratila, ekipa koja se nikad ne predaje, čestitam i njima na fer i korektnoj borbi, hvala Nelo na dolasku.
1: Po 4 pogotka postigle su Katarina Panđa i Matea Šošo, dok je najefikasnija u redovima Podravke bila Klara Birtić s po 5 pogodaka. Evo i njezinih dojmova.
3: Čestitala bi su igračicama na osvojenom turniru, bila je teška utakmica. Loše smo počeli turnir protiv ekipe Krima, nismo onda imali dovoljno energije i svega, no ovom smo utakmicom dokazali da mi to možemo i da se možemo boriti i tako pobijediti. Rezultat nas je i ovu utakmicu išao dobro, tako da čestitke se jednom svojim su igračicama.
1: Za Podravku sada slijedi početak nove sezone EHF Lige prvakinja. U prvom kolu, koje je na rasporedu već naredne subote, u Koprivnicu stiže mađarski Đer. Utakmica je na rasporedu u 18 sati.
0: Ovo je Infos.

0: Bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Ovo je Infosat.
2: Nogometaši Slaven Belupa sinoć su upisali četvrti poraz u prvih pet kola Supersport HNL-a. Bolji su na Opus Areni bili Osječani s 3-0. Domaćini su već u prvom poluvremenu zabili dva pogotka, a pobjedu su potvrdili početkom nastavka. Slavenaši su imali nekoliko prilika za pogodak, no nisu ih uspjeli iskoristiti. Razočaran ovakvim ishodom bio je trener Mario Gregurina.
3: Čestitam Osijeku na pobjedi. Onako, ne mogu se oditi dojmu da smo prelagano primili ta tri gola. Znali smo da će biti velik pritisak s njihove strane, pogotovo tih prvih 15-20 minuta. Nismo se uspjeli odhrvat tome, jednostavno greška u toj akciji, mislim da smo dvije greške napravili individualne i to nas je koštalo. Nakon toga naravno teško igrati ovdje, ali opet usprkos tome imali smo na 1-0 situaciju 1-1 s vratarom, imali smo još tri dobre, jako dobre situacije gdje nismo realizirali i onda to tako ispadne da završi 3-0, ali ispred nas je Lokomotiva i mi se od sutra okrećemo toj utakmici, moramo napraviti sve da pobjedimo.
2: Utakmica protiv Lokomotive igra se na domaćem terenu naredne nedjelje od 20 sati.
1: Ovo je Infosat.
2: Nogometaši Koprivnice proteklog su vikenda igrali utakmicu drugog kola Supersport druge nogometne lige. Na Apaš je stigla Slavonija iz Požege. Zeleni su bolje otvorili susret i poveli preko Esombe, ali već u 15. minuti Petrović je dobio crveni karton. Slavonija je to iskoristila i okrenula rezultat na 2-1. No u 80. minuti Solić je zabio za Koprivnicu i izjednačio za 2-2. Dojmove s Travnjaka iznio je igrač NK Koprivnice Arijan Brković.
4: Ništa, jedna jako zahtjevna utakmica, od 15. minute s igračem manje. Vodili smo 1-0 na početku, na kraju gubili 2-1, vratili se pred sam kraj na 2-2 i uzeli zasluženo bod i svaka čast momcima na trudu, na zalaganju i ništa, okrećemo se dalje u idućem kolu i to je to.
1: Ovo je Infosat. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Bravo.
1: Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Watch me.
4: Hey, I'm Selena Gomez.
1: Drava, Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U emisiji danas donosimo. Proglašena prirodna nepogoda. Poljoprivrednici s područja Koprivnice mogu prijaviti štetu od suše. Na završnoj konferenciji predstavljeni energetski učinkovitiji i suvremeniji prostori županijskih javnih ustanova. Policija tijekom vikenda evidentirala 145 prometnih prekršaja. Iz sporta. Slaven Belupo upisao još jedan poraz, četvrti u dosadašnjih 5 kola. Podravkašice osvojile Bepov Memorial. Ostanite uz nas. Zbog štete koju je ovog ljeta na poljoprivrednim kulturama prouzročila suša, na području grada Koprivnice proglašena je prirodna nepogoda. Poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik poljoprivrednika mogu prijaviti štetu na ratarskim kulturama i višegodišnjim nasadima do 4. rujna. Prijave se mogu podnijeti e-mailom, poštom ili osobno u gradskoj upravi. Napominje to gradonačelnik Mišel Jakšić i govori.
2: Svi vidimo da živimo u jednom zanimljivom vremenu i ovo se sad rekao pod navodnicima sa možda više negative nego pozitive, jer zanimljivo je s aspekta toga da sad svi jako dobro vidimo i osjećamo da se klima definitivno promijenila, da će se nastaviti mijenjati i dalje i da sve to nosi nam i neke promjene u životnim navikama i neke promjene u poslovanju, ali da sigurno nosi puno promjena u nekim kulturama na koje smo bili navikli i da kažem da su nam tradicionalne. A sad pričam primarno o poljoprivredi. Ono što znamo da smo imali izuzetno sušno razdoblje i da definitivno nam i to pokazuje koliko moramo biti oprezni prema prirodi, bez obzira što, ajde da se ne samo zavaravamo, nije Koprivnica ta koja može spasiti svjetske klimatske promjene, ali možemo raditi neke promjene u svojem malom mikrosvemiru i olakšavati si neke stvari. I definitivno je da će toga biti sve više i više. Tako da uz promjene koje možemo raditi, drugo što možemo napraviti je da budemo uz te ljude. Proglašena je elementarna nepogoda od strane župana Tomislava Golubića i mogu samo pozvati sve zainteresirane da se jave u gradsku upravu gdje će dobiti sve potrebne informacije. Ono što je bitno za reći da prijave šteta nastalih uslijed elementarne nepogode se zaprimaju zaključno sa 4. rujna 2026.
1: Sve potrebne informacije o prijavi štete dostupne su na mrežnim stranicama grada Koprivnice. Završila je energetska obnova zgrade na Florijanskom trgu u Koprivnici koju koriste županijske javne ustanove. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti od oko 1 milijun eura koji je financiran bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u vrijednosti od gotovo 545 tisuća eura, dok je preostali dio osigurala županija iz vlastitog proračuna. U obnovljenoj zgradi smještene su ljekarne Koprivnica, Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Pora regionalna razvojna agencija, javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Projektom su ostvarene značajne uštede energije i povećan udio energije iz obnovljivih izvora. Rekao je to na završnoj konferenciji član projektnog tima Hrvoje Kancelak.
3: U samoj energetskoj obnovi postavljena je solarna elektrana na krov objekta. Sama elektrana je crvene boje, što je sukladno posebnim uvjetima konzervatora. Također posebni uvjeti konzervatora uvjetovali su nam da fasada kao toplinska izolacija je morala biti stavljena samo u dvorišnom dijelu objekta. Također izvršena je zamjena sve vanjske stolarije, znači postavljeni su prozori sa trostrukim izostaklima, izvršena je zamjena sve rasvjete, znači postavljena visoko učinkovita LED rasvjeta. Također zamijenjen je sustav grijanja. Sada imamo sustav grijanja putem dizalica topline koji uz pomoć ventilu konvektora mogu grijati ili hladiti prostor ovisno o potrebi.
1: Župan Tomislav Golubić istaknuo je da je obnovom unaprijeđena kvaliteta prostora za zaposlenike i građane te osigurana kontinuirana dostupnost ljekarničkih usluga tijekom radova.
4: Moram napomenuti da tokom izvođenja radova institucije koje su morale biti iseljene, i tu moram se isto tako zahvaliti svim djelatnicima naših institucija, od Pore, javne ustanove za upravljanje zaštićene dijelove prirode, Zavode za prostorno uređenje, a moram posebno naglasiti ljekarne Koprivnica koje su uspjele se prisložiti tako da svi korisnici usluga naših županijskih ustanova nisu osjetili da imamo radove u njihovim uredima, da ljudi nisu na svojim uobičajenim radnim mjestima, već su bili premješteni na jednu drugu lokaciju, dok moram naglasiti da ljekarne Koprivnica nijednog dana nisu stale sa svojim radom i usluga ljekarništva na prepoznatljivoj lokaciji ljekarna Koprivnica ovdje na Florijanskom trgu nijednog dana nije prestala, cijelo vrijeme je bila u funkciji. Unatoč tome što se izolacija nije mogla stavljati na fasadu s vanjske strane, već se moralo izolirati zidove iz unutarnje strane, napominjem, izazovno je bilo. Veliko hvala svim djelatnicima županijskih ustanova Veliko hvala izvođačima. Uspjeli smo zajednički ovaj projekt privesti kraju.
1: Provedenim mjerama potrošnja primarne energije smanjena je za više od 232 tisuće kilovat sati godišnje, dok energija iz obnovljivih izvora sada čini 59% ukupne godišnje potrošnje. 53-godišnji muškarac s koprivničkog područja prevaren je za više stotina eura nakon što ga je putem aplikacije za komunikaciju kontaktirala nepoznata osoba predstavivši se kao djelatnik financijske digitalne platforme. Prevarant je od njega zatražio sigurnosne kodove iz SMS poruka, navodno radi unapređenja sigurnosti računa. Nakon što ih je oštećeni ustupio, naveden je i na više uplata novca na račun otvoren na financijskoj platformi. Naknadnom provjerom primijetio je i više neodobrenih transakcija te shvatio da je prevaren. Slučaj istražuju policijski službenici policijske postaje Koprivnica. Iz policije još jednom upozoravaju građane da nikome ne daju pinove, lozinke i sigurnosne kodove. Tijekom proteklog vikenda policija je na području naše županije provela pojačani nadzor prometa, pri čemu je utvrđeno ukupno 145 prometnih prekršaja. Najviše je bilo prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, njih 28, zatim prekoračenja dopuštene brzine, 26, te vožnje pod utjecajem alkohola, 15. Policija je evidentirala i 6 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. Što se tiče rekordera, najveća koncentracija alkohola izmjerena je 66-godišnjem vozaču u Koprivnici. Imao je 2,22 promila alkohola u krvi te je prouzročio prometnu nesreću. Najveća brzina u naselju zabilježena je pak u Gotalovu gdje se vozač kretao 116 km na sat iako je ograničenje 60. Tijekom nadzora 4 su vozača uhićena dok su 2 smještena u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Nad dvojicom vozača provedeni su žurni prekršajni postupci. Izvijestili su iz policije. Policija je u subotu u Koprivničkim Bregima zaustavila 24-godišnjeg vozača koji je vozio automobil zagrebačkih registracija, iako mu je vozačka dozvola ukinuta zbog sakupljenih 25 negativnih prekršajnih bodova. Tijekom vožnje nije koristio ni sigurnosni pojas. Zbog višestrukog ponavljanja težih prometnih prekršaja, vozač je uhićen, a vozilo mu je privremeno oduzeto. Na prekršajnom sudu jučer je proglašen krivim, te mu je izrečeno 10 dana zatvora, uvjetno na 12 mjeseci i novčana kazna od 310 eura. Vozilo mu je trajno oduzeto u korist Republike Hrvatske. Izvijestili su jutros iz Koprivničke policije.
0: Sport.
1: Rukometašice Podravke osvojile su jubilarni 20. memorijalni turnir Josip Samaržija Bepo. U posljednjoj utakmici turnira pred domaćom publikom pobijedile su Budućnost rezultatom 30-26. Podravka Krim i Budućnost turnir su završili s po jednom pobjedom i 2 boda, a prvo mjesto Podravkašice su osvojile zahvaljujući najboljoj gol razlici i to od samo +1. Evo što je nakon osvajanja turnira rekao pomoćni trener Antonio Pranić.
5: Čestitam našoj ekipi na pobjedi i u osvojenom domaćem turniru. Danas smo prikazali puno bolju igru nego neki dan protiv Krima. Cure su imale danas dobru energiju, bilo je više strasti, bila je dobra i čvrsta obrana, pokretljivi smo bili u napadu, iskoristili smo neke njihove slabe točke. Za još bolji dojam moglo bi biti to da nismo ispustili onu veliku prednost koju smo imali. Imali smo napad za 10, na kraju se odlična ekipa Budućnosti vratila, ekipa koja se nikad ne predaje. Čestitam i njima na fer i korektnoj borbi. Hvala Melo na dolasku.
1: Po 4 pogotka postigle su Katarina Panđa i Matea Šošo, dok je najefikasnija u redovima Podravke bila Klara Birtić s po 5 pogodaka. Evo i njezinih dojmova.
6: Čestitala bi su igračicama na osvojenom turniru, bila je teška utakmica. Loše smo počeli turnir protiv ekipe Krima, nismo imali dovoljno energije i svega, no ovom smo utakmicom dokazali da mi to možemo i da se možemo boriti i tako pobijediti. Rezultat nas je i ovu utakmicu išao dobro, tako da čestitam još jednom svojim suigračicama.
1: Za Podravku sada slijedi početak nove sezone EHF Lige prvakinja. U prvom kolu, koje je na rasporedu već naredne subote, u Koprivnicu stiže mađarski Đer. Utakmica je na rasporedu u 18 sati. Nogometaši Slaven Belupa sinoć su upisali 4. poraz u prvih 5 kola Supersport HNL-a. Bolji su na Opus Areni bili Osječani s 3-0. Domaćini su već u prvom poluvremenu zabili 2 pogotka, a pobjedu su potvrdili početkom nastavka. Slavenaši su imali nekoliko prilika za pogodak, no nisu ih uspjeli iskoristiti. Razočaran ovakvim ishodom bio je trener Mario Gregurina.
7: Čestitam Osijeku na pobjedi. Onako, ne mogu se oditi dojmu da smo prelagano primili tri gola, znali smo da će biti velik pritisak s njihove strane, pogotovo tih prvih 15-20 minuta. Nismo se uspjeli odhrvati tome, jednostavno greška u toj akciji, mislim da smo dvije greške napravili individualne i to nas je koštalo. Nakon toga naravno teško igrati ovdje, ali opet usprkos tome imali smo na 1-0 situaciju 1-1 s vratarom, imali smo još tri dobre, jako dobre situacije gdje nismo realizirali i onda to tako ispadne da završi 3-0, ali okej, ispred nas je Lokomotiva i mi se od sutra okrećemo toj utakmici, moramo napraviti sve da pobijedimo.
1: Utakmica protiv Lokomotive igra se na domaćem terenu naredne nedjelje od 20 sati. Nogometaši Koprivnice proteklog su vikenda igrali utakmicu drugog kola Supersport druge nogometne lige. Na apaš je stigla Slavonija iz Požege. Zeleni su bolje otvorili susret i poveli preko Esombe, ali već u 15. minuti Petrović je dobio crveni karton. Slavonija je to iskoristila i okrenula rezultat na 2-1. No u 80. minuti Solić je zabio za Koprivnicu i izjednačio za 2-2. Dojmove Stravnjaka iznio je igrač NK Koprivnice Arijan Brković.
8: Ništa, evo, jedna jako zahtjevna utakmica, od 15. minute s igračem manje. Vodili smo 1-0 na početku, na kraju evo gubili 2-1, vratili se pred sam kraj na 2-2 i uzeli zasluženo bod i svaka čast momcima na trudu, na zalaganju i ništa, okrećemo se dalje idućem kolu i to je to.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra prolazno umjerena i povećana na oblaka, mjestimice kiša koja lokalno može biti u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslije podne smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 28 do 32 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Drava.

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam